0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Ja, hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg som vi sänder från Studentradions studio och i samarbete med Göteborgs närradioförening och just 1703 Göteborgs studentradio så gör vi den här serien av program och detta är program nummer 9. Det vill säga vi har pratat med 8 av gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och nu har vi den 9:e på plats. Och då säger jag hej och välkommen till Martin Wannholt från Demokraterna.
4: Hej, tack så hemskt mycket för att man får vara här.
3: Hur är det så här en sen sommardag?
4: Ja, det är ju underbart väder och det är ju roligt att vara politiker för en gångs skull i en valrörelse. Då är människor mer mottagliga att vilja prata. Oavsett om de är positiva eller negativa eller har synpunkter och idéer så är det ju politiska intresset vaknar ju lite mer eller mycket mer i en valrörelse. Så att det är... Det är bästa arbetstiden för oss som jobbar i politiken.
3: Roligt för en gångs skull.
4: Roligt för en gångs skull.
3: Nej, det är väl lov att
4: ta i. Nej, det är alltid roligt.
3: Ja.
4: Och viktigt. Men det är extra kul i en valrörelse.
3: Mm, vad är det som extra taggar dig?
4: Det som taggar mig allra mest det är att Göteborg, vår underbara stad, kan så mycket bättre. Alltså, vi har ju de bästa förutsättningarna av alla, men vi har en politik och en majoritet som tyvärr inte hanterar det på ett bra sätt. Och så att man kan verkligen göra skillnad. Det är därför jag alltid varit intresserad och hållit på med kommunalpolitik. Just för att du kan fatta beslut idag och se resultat. Ja, på en månad, en dag eller ett år. Alltså, vissa saker går väldigt fort att ändra om man vill och har bestämt sig. Sitter du i riksdagen, ja, du kan ju sitta med och utreda något nytt lagförslag i 7 år. Och sen är det obsolet eller bytt majoritet när det var dags att rösta igenom det. Så det kan ju vara rätt segt.
3: Mm.
4: Sen har du den här regeringen, måste jag ändå säga, att de har ju haft en lagproduktionsförmåga utöver det vanliga. Jag tror aldrig jag sett det hela mitt liv, en sån snabb regering.
3: Mm. Om vi tittar på hur det ser ut så här långt för er, demokraterna alltså. Hur har valrörelsen hittills varit?
4: Ja, mycket glädje och alla är taggade. Och alla, alltså det är en helt annan valrörelse än sist då när vi hade bråk och sånt. Utan nu är alla glada, taggade, vi har en bra politik, vi har en gemensam budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och SD har vi pratat med också väldigt mycket så de är med på båten. Så att vi har ju verkligen möjlighet till en stabil majoritet efter valet i Göteborg.
3: Ser det lovande ut för er del, tycker du?
4: Det vet jag ju inte. Det var länge sedan vi hade någon opinionsundersökning. Men vi har gått sakta och krypit lite uppåt sista året. Så att jag tror att det kan gå bra, ja. Men man får ju kämpa på. Konkurrensen är hård. Alla är ute. Ja. Det är många jultomtar ute nu.
3: Ja, det är ju 9 partier som vi nämnde då. Och jag vet inte hur det finns några ute i.

0: periferin som vill in också, men...
1: Det gör det säkert. Det finns ju två islamistiska partier, vad jag har sett.
0: Mm. Du, vi har ju ett program framför oss här, eller jag har det framför mig. Det här är Demokraterna, står det på första sidan. Hur har ni kommit fram till vad det är ni vill göra?
1: Nej, redan när vi startade, alla sa ju att vi bara var Västlänken, det var det ju inte. Vägvalet fick ju 6% och vi fick ju 17 sen. Det var ju för att när vi startade partiet så startade vi i kunskapsgrupper på alla de viktiga kommunala ansvarsfrågorna en kommun har. Skola, förskola och så vidare. Och bjöd in då duktiga rektorer och lärare etc. för att tanka av vad är det som behöver göras för att lyfta skolresultaten eller förbättra olika saker i en kommun. Och det har vi fortsatt i arbetet. Det har varit högt och lågt, men vi har ändå hållit fast vid att det ska vara ett faktabaserat kunskapsparti, och då använder man kompetensen och professionen, och man sitter inte som politiker i kommunhuset och hittar på saker som låter bra.
0: Mm. Men just det här med snacket om enfrågepartier, har det varit någonting som ni har fått kämpa för att ta er ur?
1: Ja, lite grann, eller ganska mycket. Sen så blir det ju underlättade ju den här mandatperioden när vi har ett gemensamt budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och vi är ju väldigt glada att vi har ju fått igenom, tycker vi då, du får fråga dem, men vi tycker att 80% av budgeten är ju Demokraternas politik som vi hade stakat ut från början via våra kunskapsgrupper. Så att vi är oerhört nöjda med den budgeten och det budgetsamarbetet. För det är ändå så, ska du få igenom någonting i en kommun, du måste ha en majoritet och du måste ha vänner i politiken.
0: Mm. Och det där har ju varit lite knepigt då när Centerpartiet är lite vågmästare på alla möjliga områden.
1: Ja, det är jättetråkigt att de har släppt fram Vänsterpartiet den här mandatperioden. Jag förstår hur de har resonerat. De är ju så emot SD, så de lever ju kvar i den bilden. Och då landar man ju där som de har gjort. Så det är jättetråkigt, för Centern har ju egentligen varit ett väldigt fint, eller är kanske då, borgerligt företagarvänligt parti då. Och så att... Nej, det är synd att inte de kan ändra sig där och titta på att det viktiga är att få igenom en bra sakpolitik för göteborgarna. Inte att man ska peka finger och tycka illa om vissa människor eller partier.
0: Mm. Och vi kikar lite grann på vad ni skriver då.
1: Ja.
0: Sida 2, göteborgarnas parti. Det låter ju fint.
1: Mm.
0: Är det något speciellt du tänker på då?
1: Ja, det kan jag ju säga, att vi ser ju alltid till göteborgarnas intressen först, högt och lågt och över hela stan. Vi kommer komma in på det. Så även i frågor som inte anses vara borgerliga frågor kanske och annat då. Men sen så har vi ju inget riksparti som styr oss, så att vi kan... Vi är ju lite friare att alltid stå upp för vad är verkligen bäst för Göteborg och Göteborgs näringsliv och Göteborgs hyresgäster, barnen, eleverna, våra äldre. Alltså vi är mer fria och har inte några ideologiskt styrda människor i Stockholm som säger ajabaja eller någonting sånt. Så att det är väldigt skönt att kunna stå på göteborgarnas sida i alla frågor som dyker upp eller som vi redan vet finns.
0: Mm. Och ingen huvudman i Stockholm?
1: Nej, utan huvudmannen är väljarna i Göteborg.
0: Mm. Du, jag läser lite grann då, och då skriver ni på första sidan också Demokraterna i korthet, en massa punkter. Jag tänker ta några av dem, så får vi så småningom diskutera dem längre fram här. Ingen hyreshöjning i kommunala hyresrätter 2027. Mindre barngrupper och fler förskollärare. Två lärare i varje klass. Förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten. Fler kameror, fler ordningsvakter och bättre belysning för en tryggare stad. Välfungerande skolor. Nolltolerans mot hedersförtryck och islam. Bland annat vallöften. Vad är det för något?
1: Nej, det är vår politik. Alltså det som har tillkommit sista året då, eller sen ett år tillbaka, det är ju nu när jag har fått förtroende att sitta i framtidens styrelse, alltså vårt kommunala bostadsbestånd. Och då har jag ju fått insyn där, och där har jag konstaterat att vi har lika stort slöseri som vi har inne i kommunsektorn. Alltså vi plockar in 8 miljarder i hyror från våra hyresgäster varje år. 1 miljard är ju över efter vi har betalt underhåll och fastighetsskötsel och alla räkningar och skatter som vi slösar bort på dyr nyproduktion, uppköp av byggrätter och kalastadsaffärer. Så att det är ett hån mot hyresgästerna det vi håller på med. Och dessutom att vi äger 77 000 bostäder. Vi är den största fastighetsägaren i hela Sverige i princip.
0: Mm. Förklara lite grann framtiden. Vad är det för någonting?
1: Ja, framtiden är ju koncernsledningen över våra stora eller tre största bostadsbolag. Då, va? Familjebostäder Poseidon och bostadsbolaget. Sen har vi gårdstensbostäder och vi ägna hemsbolaget också. Men det är kommunala bostadsbolaget skulle vi kunna kalla det enkelt så alla förstår. Och det är ju ändå över 100 000 göteborgare som bor i våra hyresrätter. Och eftersom vi äger väldigt mycket äldre fastigheter men ute i våra förorter, oavsett om det är tynnare i Biskopsgården och hela nordost, vi äger lite i stan också, men vi äger väldigt mycket där människor med låga inkomster bor. Så de är väldigt känsliga. Och att då sitta och höja hyrorna i onödan för de med låg inkomst. Alltså det skillnaden är, har du ont i magen när du ska betala räkningen när månaden är slut? Eller blev det lite över? Där har du skillnaden. Så det är sån extrem träffsäkerhet på arbetande låginkomsttagare om man kan hålla igen hyrorna i Göteborg. Och så ser vi att det finns ett utrymme och att det slösas bort pengar i onödan. Det är klart att vi som politiker har ett ansvar att driva en bättre politik. Och ännu värre har man ju gjort, och det går vi också till val på, det är boendeparkeringsavgifterna i allmännyttan, i våra kommunala. Man har chockhöjt med både 50% och 70% den här mandatperioden. Och jag har varit ute i Hammarkullen, jag har varit ute i Bergsjön och Hjällbo och Biskopsgården och pratat med mängder av människor som bor där. De som har bil där, med de inkomstnivåerna, det är ju för att man måste, för att de inte har ett alternativ att ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för då hinner de inte hem och laga mat eller göra läxor. Så att de har ju inte bil för att det är kul, det är ju dyrt att ha bil. Och så kommer kommunen där, bara för att de hatar bilar, den här majoriteten, och lägger på de här höga avgifterna och gör det till en slags vinstmaskin. Alltså det är helt oanständigt hur man har plockat en 500 eller 1000 lapp extra från de med minst marginaler i Göteborg. Och här har vi ju då chansen att stärka upp Göteborg och vända detta. Så att, och där är vi överens med Moderaterna och de andra att vi skruvar tillbaka boendeparkeringarna till 2022 års nivåer 1 januari 27, och vi gör ingen hyreshöjning nästa år. Och det är inte bara det. Det är mer markering, för att vi behöver inte. Men även hyreshöjningarna längre fram, i och med att vi lägger om politiken inom bostadsbolagen, det vill säga sluta med slöserit där, så kommer vi kunna ha mycket lägre hyreshöjningar åren framöver. Vi måste ju täcka upp för våra lönekostnader och elräkningar och så vidare, men det blir mycket behagligare förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi kommer kunna hitta varandra mycket snabbare och folks reallöner kommer mer och mer komma ikapp. Och det gör jätteskillnad när du bygger medelklassen underifrån och stärker människors ekonomi. Det får effekt direkt. Och till skillnad då från att sitta med en slags ideologisk sekt i kommunhuset. Vi hatar bilar, folk är onda, vi höjer avgifterna. Så fungerar ju inte verkligheten.
0: Mm. Jag vänder blad här och då skriver ni överst lösningar istället för låsningar. Demokraterna är ett lösningsorienterat parti där kompetens, erfarenhet och lokal förankring är viktigare än ideologiska låsningar. Vi driver lokala sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Och då tänkte jag fråga dig, upplever du att det är mycket ideologi i kommunpolitiken?
1: Det är mindre än på riksnivå, men det är alldeles för mycket. Och den här mandatperioden, jag har aldrig varit med om så mycket polarisering och ideologi. Just det här med bilhatandet.
0: Alltså, är det där det tar sig uttryck?
1: Nej, det var bara ett exempel. Du kan ju ta det med boendeparkeringarna och avgifter. Du kan ta det, allra värsta är ju trafikkaoset. Att man medvetet stänger av gator, vänder på saker och smalnar av och gör rondeller som är hur korkade som helst, till och med trafikfarliga, och minskar flödet för att det ska ta längre tid att komma till jobbet, så att cykel och gång eller något som inte är ett alternativ för de som stackarna som måste åka bil många gånger, för att det ska framstå som mer attraktivt. Alltså det är en medveten politik då, och det är en ideologisk sekttänkande, för man tror att man räddar världen, vilket man naturligtvis inte gör, utan det enda man gör är att fördyra och förstöra för göteborgarna. Och jag har varit med länge i politiken. Jag tror till och med Göran Johansson har vänt sig i graven av en sån här politik som stoppar människor från att ta sig till jobbet och hem från jobbet.
0: Vi kan ta Göran Johansson, får du berätta vem det var.
1: Den store starke socialdemokraten vi hade på 90-talet och början av 2000-talet. Som ändå försökte hålla lite ordning på sitt parti och inte gav efter till Miljöpartiet och Vänstern på det här sättet. Så det blir en ren smörja av politiken.
0: Sen skriver ni också, kommunvalet, det viktigaste valet. Sedan vi tog plats i stadens politiska nämnder och styrelser har vi presenterat tusentals lösningar. En del har vi fått majoritetens stöd och en del har kopierats av andra partier. Är det något speciellt du tänker på det här?
1: Ja, det finns många saker de har kopierat, även Socialdemokraterna nu. Till exempel, vi var ju först med, vi sa ju nej till den här skolreformen. Du vet, vi ska göra jätteskolor och slå ihop småskolor och lägga ner. Det var vi enda parti som sa nej till för ett antal år sedan när det beslutet togs. Sen har ju parti efter parti svängt där då. För att det var så, de har insett att slå sönder små välfungerande skolor och till större enheter, det blir ju i princip ingen besparing till slut, det blir bara sämre skola. Så, och hela det förslaget var ju nästan uttänkt utifrån ett systemtänkande. Ja, nu har vi en stor grundskoleförvaltning här, då ska vi bygga upp våra militära hierarki och styra, och då måste klossarna under oss ha lite extra hierarkier och vara stora. Alltså det var ju ett styrmodell istället för en mänsklig produktionsmodell för en bra skola och bra miljö för lärare och föräldrar, elever och så vidare. Så att det har man ju kopierat oss. Men vi är glada. När vi startade partiet, ska du komma ihåg, 2017-18, då sa vi det. Vi sa ju att egentligen behöver ju inte fler partier i Sverige eller Göteborg. Snarare färre. Men eftersom de allihopa bygger Västlänk och hittar på dumheter och slösar bort göteborgarnas pengar, så får vi finnas här ett tag. Men om andra partier kopierar vår politik, det är det bästa som kan hända, tycker vi.
0: Och så
1: sen måste jag säga lite då. Det är ju tråkigt mitt i valrörelsen kanske att man gör det då. Men vi bjuder på det.
0: Ja, kommunvalet är det val som direkt påverkar din vardag. Och det har du ju varit inne på. Är det något speciellt du tänker där liksom?
1: Ja, alltså vi kommunpolitiker, vi är ju satt, kommun och region är ju det som påverkar människors liv mest. Alltså skolan, förskolan, äldreomsorgen i kommunen, det är ju avgörande och livsavgörande till och med, och sjukvården i regionen. Men även kollektivtrafik, sophämtning, alltså allt, det mesta styrs ju i en kommun. Vi har ju väldigt stort ansvar, så att ibland så känner man att i och med att vi har riksdagsval samtidigt som kommunalval, så blir ofta ibland riksfrågor som tar över. När kommunfrågorna är det som människor borde tänka till mycket mer på, hur de röstar, för att det kan göra stor skillnad för deras liv redan året efter och kommande år.
0: Det är lite grann därför vi gör också den här valpodden i Göteborg, att fokusera på vad som händer i Göteborg och vad politiska partierna har för idéer för framtiden. Du, jag vänder blad igen. Stoppa det kommunala slöseriet.
1: Ja.
0: Det här är väl lite grann er paradfråga, eller?
1: Ja, det är absolut paradfrågan. Och det började ju inte, alltså Västlänken var, när vi hade den diskussionen för 8 år sedan då, det var, och innan dess också, det var ju bara största symptomet på vad som har pågått länge i Göteborg med hittepåprojekt från politiken. Och man slösar bort skattebetalarnas pengar, och istället för att verkligen, jag har suttit i kommunstyrelsen länge, jag tyckte man om att prata om byggnadsfrågor och nya projektfrågor. Det var ju sällan det kom upp, ja, hur mår barnen och förskollärarna? Varför har vi 11% sjukskrivning och stora barngrupper? Titta på skolresultaten. Nu har det blivit bättre, för vi har varit med och lyft upp det, och vi har fått med oss de andra. Men det har varit väldigt mycket hittepå och slösat bort pengar. För kom ihåg, Göteborg är fortfarande Sveriges rikaste kommun. Vi sitter på tillgångar på 400 miljarder eller mer. Och vi har även en stor driftsbudget, men vi slösar bort på massa olika projekt och icke-nödvändiga anställningar till och med mycket kommunikatörer, och det kan vara allt möjligt. Vi har något som kallas för klimatanpassningssamordnare som sitter och funderar på vad vi ska göra om 70 år för något som kanske händer eller inte händer. Alltså, vi har mängder av tjänster, och så saknar vi då fler förskollärare, vi saknar fler syrror i äldreomsorgen och så vidare. Så att vi har ingen pengabrist, utan vi har styrnings- och ledningsbrist och viljebrist i Göteborgspolitiken. Och där känner vi nu väldigt stort förtroende att vi demokrater har fått med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, att vi har samma syn. Så att vi verkligen, om vi får ett maktskifte i Göteborg, så kommer vi prioritera över stora pengar till en fungerande välfärd, och det kommer gå fort. Alltså barngrupperna, nu när antalet barn minskar också, för några år sedan var det ju tvärtom, så även om man hade haft mer pengar hade det varit svårt att anställa, fanns inte folk eller utbildade människor. Men nu har vi möjlighet att rekrytera förskollärare och lärare till och med, för att fylla upp i alla de hål vi har i välfärden i Göteborg. Och pengar fixar vi ju då genom att stoppa slöseriet och skära ner på annat, och håller inte på med sådana här projekt med en gång- och cykelbro som aldrig kommer bli av och som går med förlust och kostar nästan 2 miljarder, som ett litet exempel vad de håller på att roa sig med nu, de rödgröna inne i kommunhuset.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Mm. Det skriver ju också att Göteborg slösar miljardbelopp på precis projekt, trafikkaos och bristande underhåll. Och då tänker jag prestigeprojekt. Vissa anklagar ju då er för att vara med och skapa nya problem med riva Skandinavium och Valhalla badet och bygga nya anläggningar. Och
1: absolut.
0: Partierna är lite splittrade här.
1: Ja,
0: vad ska jag säga, oheliga allianser har bildats.
1: Ja, så här. Att vi har varit med i de utredningarna, det är att vi tror att Göteborg måste ha en ny multiarena. Inte bara för Frölundas skull, utan för att alla unga och kommande generationer ska få ett mycket större utbud, allt från konserter, kultur och till event. Och då behövs det en modern arena. Sen vill ju andra partier då på vänstersidan, främst då Vänsterpartiet, de vill ha ett nytt centralbad, och Valhalla är slitet, hur vackert det än är. Så att, och sen så behöver vi framförallt nya idrottshallar till breddidrotten, det är ju den stora delen i det paketet. Men det kostar 14 miljarder då minst under 10-15 års tid. Det är rätt mycket pengar. Och då sa ju vi från Demokraterna och även Liberalerna, Moderaterna och så vidare, vi trodde ju att det var självklart att vi ska ha en gemensam finansiering. Så detta sprack ju i våras när vi pressade och tryckte till sossarna och vänster. De har ingen finansiering, de vill inte ha någon överenskommelse, de är sig själva nog. Och då sa vi att nej, men då har vi ju ingen överenskommelse. Det är inte hederligt att gå till val på att bygga en ny arena om du inte har pengar. Och vi sitter på tomträtter i Göteborg som människor sitter fast i och vill köpa loss. Då får vi in 25 miljarder där. Bara som ett exempel. Så det finns finansieringsmöjligheter. Det handlar inte om att vi skulle behöva sälja någon Göteborg Energi eller något av våra fina kommunala bolag, utan vi sitter på tomträtter som vi ändå aldrig kan använda till något annat, för det står bostäder där. Så bara där har vi löst finansiering, men de vägrar, vänstern och sossarna, så att det har ju fallit. Så att när alla har nyktrat till och lugnat ner sig efter valet, så får vi försöka hitta och samsas i politiken från alla håll att nej, men det gick inte att komma överens om finansiering, då får vi skjuta de planerna. Tyvärr när det gäller arenan också, tycker jag, eller Demokraterna då, men då får vi skjuta på det och så får vi putsa på det vi har. Vi får hosta fram 300 miljoner för att renovera Valhalla och få det hålla i 20 år till. Och så får andra politiker ta ett annat beslut om 20 år. Det är vad jag tror kommer hända.
0: Så egentligen är ni eniga den frågan om genomföra projektet? Men
1: man måste ju ändå tro på vår stad. Det är klart att vi på sikt ska ha en ny arena. Och egentligen borde vi haft det för länge sedan. Men om inte alla anstränger sig och ser till att gör man nya saker, så måste de vara fullt finansierade. Eftersom vi har saker idag som ännu inte är fullt finansierade, då kan du inte addera. Då blir det ju ännu mer brister någonstans. Alltså ingen kan ju trolla fram pengar. Så att jag tycker det är djupt ohederligt att vi har lagt så mycket tid och varit med i de här förhandlingarna. Och alla har fått ge och ta då för att alla ska bli nöjda. Men ändå någonting som skulle verkligen stärka Göteborg. Och så faller det pladask för att de glömde av att oj, 14 miljarder. De kommer ju höja skatten eller något annat, eller lånefinansiera det. Och vi har en skuldsättning som ökade i raketfart i Göteborg. 70 miljarder i år är vi uppe i. Och ligger jättehögt. Och det här är jag som var med på 90-talet när vi sanerade ekonomin efter förra riktiga kraschen. Alltså, man vill inte gå igenom det igen. Och att de inte ser de riskerna när räntan sticker lite, hur mycket pengar det blir. Alltså, om jag säger allmännyttan till exempel. Där har vi 27 miljarder i skuld. Vi betalar 700 miljoner i ränta varje år och amorterar ingenting. Bara låter det ticka på. Och det ser ju bra ut på pappret, kanske utifrån vad det är värt, är det med, som andel. Men ränta är ränta. Så för varje gång du betalar hyran, 8,5% av räkningen är räntor. För att de röda har lånat sönder det bolaget. Så att det är sånt slöseri så du anar inte det här. Jag blev ändå chockad när jag kom in i allmännyttans styrelse. Jag trodde ändå, alltså det var ett välskött fint bolag. Och det är många, alltså vi har jätteduktiga anställda och så vidare. Men på koncernnivå att man inte håller i pengarna och skiter i hyresgästerna på det här sättet. Och att politiken är fullmäktig, de rödgröna driver ju på detta. Skulle vi bygga vad de påstår i sin budget att de vill göra för att växa sitt oligopol då, politiska oligopol i Göteborg. Ja, men då skulle vi behöva höja hyrorna med både 5-10% flera år. Mm. Det är helt oseriöst detta de håller på med och att lura i väljarna detta.
0: Ja. Vi hoppar till en annan sak som jag tänkte jag får kolla lite grann. Och för ganska precis 4 år sedan så blev det klart att det skulle vara Göteborgs stadstöd till en batterifabrik ute vid Volvo Torslanda. Och nu 4 år senare så då lägger man planerna på is. Hur känns det?
1: Nej, det känns...
0: Alla politiska partierna var ju eniga där.
1: Absolut. Nej, men det är jättetråkigt. Vi trodde ju på det. Egentligen, jag kommer ihåg det när vi startade där. Jag tyckte ju först att batterifabrik, är det något man ska använda inne i en storstad? Ungefär som nu när de ska expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss and Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, gör man en sån investering där, ja, men då blir det ännu svårare för några kinesiska ägare eller andra ägare att, nej, men vi lägger ner och stänger i Göteborg. Alltså investerar fast oss här, så kände jag, och därför stödde jag det oerhört, precis som alla andra. Sen blev ju det en skandal och det kunde väl någon ha sett, men i kommunens pengar, ja, alltså vi har ju gjort VA-investeringar och elinvesteringar, men det fortsätter ju Cars att betala, de gör ju rätt för sig. Och sen har vi lite bidrag med utbildningsbitar på, kan det vara 45 miljoner ihop med regionen, men de utbildningarna, det är inte bortkastade pengar ändå, så att vi har ändå kommit lindrigt undan det, och fabriken står där ju jättefin, och Cars jobbar ju på att få in en produktion där med någon.
0: Så pengarna är inte kastade i sjön i alla fall?
1: Ja, det hoppas jag inte, men det är inte våra pengar, men det var, samtidigt var det var en bra lärdom. Den detaljplanen löste vi på 10 månader. Och den var komplicerad, för det var ju stora naturvärden, som man flyttade 4000 kräldjur och så vidare, va? Det var riktigt, och så var en massa el- och vattenfinesser och sånt. Så det var en riktigt avancerad detaljplan och det gick på 10-12 månader. Det visar ju att när vi står på tå, så tänk om vi hade hanterat äldreboenden och skolan på det sättet, så hade det kunnat bli stora förbättringar i Göteborg.
0: Sen vill ni avsluta de projekt och aktiviteter som inte är en del av det grundläggande kommunala uppdraget, så som vadå?
1: Nej, men det är det vanliga. Vi har 1500 människor, förmodligen fler, men jag känner till 1500 människor som är anställda i Göteborgs stad bland våra 60 000. Om de inte går till jobbet en vanlig dag, så kommer ingen göteborgare märka skillnad och ingenting kommer förändras i verkligheten. Utan vi har en sån överadministration med olika kommunikatörer, miljöutredare och allt möjligt som inte fyller någon funktion. Alltså rent konkret, det är inte det att de jobbar ju, men ingen göteborgare kommer märka
0: det
1: skillnad.
0: Det låter ju synnerligen allvarligt.
1: Det är jätteallvarligt, det är det som är det stora slöseriet, att vi anställer människor med och ger dem arbetsuppgifter som inte förbättrar skolan eller minskar barngruppernas storlek eller förbättrar äldreomsorgen, utan det blir administration av det. Och så, det är, visst, en kommun som är så stor som Göteborg, vi kommer aldrig vara effektiva som något företag, och det har jag inga illusioner om. Men vi måste ju börja rensa och prioritera om, och det handlar ju inte om att sparka folk. Vi har ju naturliga avgångar och så vidare och hanterar personal. Men det måste vi göra om vi ska ha råd och anställa alla nya förskollärare och barnskötare, alla nya lärare och all personal vi kommer behöva i äldreomsorgen. Det finns inte pengar till allt, alltså man måste förstå det. Och då alternativet är ju att fortsätta med lånefinansiering och så börja driva upp skatterna. Och kommunalskatten slår ju på alla medborgare, så att även sjukpensionärer och så vidare. Så att det vill man ju undvika.
0: Mm. Ni skriver också att beslut om genomförande av projekt ska tas på gedigna kunskapsunderlag och inte drivas av politiskt önsketänkande.
1: Absolut, vi kan ta exemplet. Ta gång- och cykelbron, som nu när den blev fördyrad med den första halva miljarden. Ja, vad gör man då? Ja, då kommer man ett underlag och så ser man att men då blir det ännu ett förlustprojekt, alla Västlänken. Nej, men då räknar man om och hittar på att 2050 så är alla så cykelsugna så att 17 000 människor i regn och rusk i mörk novemberdag ska cykla över bron per dag. 17 000. Och simsalabim, när man räknar tillbaka då, så ser det ut som den går lite plus. Alltså det är rent hittepå, det kommer ju aldrig hända. Och man vet det. Alltså det är så ohederligt och det är typiskt hittepåprojekt. Sen kommer ju Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ändå stoppa det, så vi kommer att ha lagt 50 miljoner på konsultkostnader och utredningar. Precis som vi har gjort med så många andra projekt. Senast var ju Skanstorget, 10 miljoner där för att utreda något som Länsstyrelsen. Vi hade till och med frågat Länsstyrelsen innan, kommer ni godkänna detta? Nej. Och så driver politiken vidare. Jag var ensam i byggnadsnämnden och räcker upp handen och säger, vad håller vi på med? Lägger våra bästa planarkitekter. Alltså, vi har brist på det. Vi har kö på att få göra detaljplaner i Göteborg. Jag är liksom Nordkorea-politik. Och så lägger vi de bästa på projekt som vi vet aldrig blir av. Alltså det är nästan outhärdligt ibland att vara inne i det politiska systemet när man ser dumheten och konsekvenserna av det och omfattningen av det.
0: Du, det är... Den som får det här dokumentet i sin hand kan ju också se då en bild som kanske är lite talande. Den har en linbanegondol som symboliserar det här slöseriet, då kan man tänka. Var du med liksom att ta fram den där linbanegondolen?
1: Nej, jag har ingen del i det. Det övergår. Jag har inga grafiska kunskaper. Okay. Men någon har väl gjort det. Men det var väl ändå ett bra symbolvärde. Va? Kostade 138 miljoner i meningslösa utredningar. Från början var det ju en liten linbana över och med, alltså, för ett par hundra miljoner. Det tyckte ju alla var roligt inför jubileum och sånt här. Va? Sen helt plötsligt så tog tjänstemän över några stycken och tänkte att nu ska jag lösa världens miljöproblem och göra en stor linbana, den ska gå ända upp till Volvo, och så var det 4 miljarder helt plötsligt, och sen har de inte liksom talat om då, nej, men rent evolutionärt så är 30% av mänskligheten, de vill inte åka där uppe, så du har liksom fimpat dem från den kollektivtrafiken direkt, förutom de enorma kostnaderna. Så att, alltså det här, det är ju Göteborg ett nötskal, hur man kan driva saker in absurdum innan man backar. Så att,
0: Vi byter ämne helt och hållet och vänder blad. Alla ska inte vara trygga i Göteborg. Jag tänker, det är ju lite skumt. Vad betyder det? Och så skriver ni sen, Göteborg måste bli en tryggare stad för alla hederliga göteborgare.
1: Absolut. Nej, men vi vill sticka ut lite där med att skilja ut oss med budskap att alla inte ska vara trygga. Det är klart att alla goda göteborgare ska vara trygga överallt i hela stan. Men vi har ju enorma problem fortfarande med gängkriminella och vad heter det, klanstrukturer som äts in, infiltrationen som vi inte ens ser omfattningen av. Polisen har ju varnat oss, den är mycket mer omfattande än vad vi i politiken tycks se eller förstå. Så de har ju varit inne, polischefen i kommunstyrelsen, och läxat upp oss politiker. Det var väldigt bra. Så att det är klart att de kriminella ska sitta in och låsa och bom, och sen har vi ju både i flera av moskéerna så har ju kommit fram extremistiska imamer, de ska ju lämna Sverige. Det går inte att ha sådana människor här. Det blir ingen trygghet, det blir bara fortsatt hederskultur och på sikt sharia-lagar och skit alltså. Så att det här, vi måste värna demokratin och stå upp för alla. Vi har bara ett liv allihopa, ett kort liv, ja. Och då ska man väl kunna både vara trygg och få leva sitt liv oavsett var i Göteborg, och man ska heller inte behöva slösa bort timmar på att åka till och från jobbet bara för att politiken har bestämt det. Alltså nu gjorde jag en P3-övergång till trafikkaoset, för det retar mig så fruktansvärt att en liten stad som Göteborg med 600 000 invånare, en bilstad dessutom, alltså att det ska ta sådana restider för att komma till och från jobbet och bara sitta i köer. Jag förstår, i en 5 miljoner stad som inte har satsat på kollektivtrafik, då blir det så. Men i Göteborg är det ju ett skämt. Så att vi har massa bra kollektivtrafikinvesteringar som vi har varit ganska överens om i politiken, som kommer på plats om 10 år, om 15 år, om 20 år. De ligger i pipen, men det tar tid att bygga ut och det kostar pengar. Men det finns på beslut om detta. Men då, under tiden där, så måste vi trimma systemen och samsas i trafiken, för folk ska ju fortfarande ha ett vardagsliv. Och det är där politiken, den här mandatperioden, har gått så fullständigt snett att man bryr sig inte om göteborgarna, utan man bryr sig bara om sin ideologi. Och det är klart att vi ska göra allt för att minska utsläpp och klimatutsläpp och en friskare luft. Men samtidigt, alla vet ju det som kan räkna. Även om du stänger ner hela Sverige, så kommer ju inte det gå att mäta på jordens medeltemperatur om 100 år, någon skillnad. Det innebär inte att vi inte ska göra vår del, självklart, men den här att prata klimatnödläge och därmed använda det för att jäklas med göteborgarna, alltså att plocka av deras pengar och ta deras tid i en hysteri, det är inte seriöst. Jag tycker det är ett hån mot våra göteborgare. Man måste vara seriös i politiken.
0: Peter, övergång igen då. Tillbaka till tryggheten.
1: Ja.
0: Jo, kriminella nätverk måste kortläggas och punktmarkeras.
1: Ja.
0: Men det görs väl idag?
1: Det eller? Görs jättebra, och polisen har blivit bättre. Men vi satt på och sitter på rätt mycket kunskap med, så att vi kan stärka polissamarbetet ytterligare med kommunen. Så vi har väldigt duktiga tjänstepersoner som jobbar med detta. Så det går att få ut ännu mer av det. Och även att vi får mer tips och tillgång från polisen. Så att det pågår, men kan bli mer. Och sen så får vi faktiskt tacka tidigare regeringen som har gett polisen nya lagar och som våra direktörer i socialtjänsten verkligen berömmer. Visitationszonerna till exempel, att hålla farliga människor borta från vissa områden, det har hjälpt jättemycket. Det här med att man plockar av dem pengar, det är inte lika roligt att vara kriminell. Du blir av med din Rolex-klocka, du blir av med din Porsche om du har kommit så högt upp i hierarkin. Och sen så att de låser in dem, så att regeringen måste tackas för detta, för det har hjälpt oss i Göteborg, förutom om polisens jätteduktiga arbete på lokalt i Göteborg naturligtvis. Men vi har enorma problem. Nu är det infiltrationen och kriminalitet i kommunala verksamhet, men även vi har privata företag som är infiltrerade i Göteborg. I Angered finns det mycket infiltration till exempel. Och det där, vi får ju inte vara naiva en gång till, och det är därför vi vill vara lite tuffare och säga att nej, men de ska ju inte vara trygga. De ska ju vara jagade ända tills de åker in eller åker bort. Vi ska inte ha det i Göteborg. Göteborg är en trevlig stad. Man behöver inte tycka om alla, men man ska ha respekt och säga god dag eller god kväll och så vidare. Så där är du och här är jag. Är du med? Vi måste få tillbaka det i Göteborg, för det ligger i våran själ. Och då måste man vara lite tuff här, och vi kan inte tillåta. Vi har religionsfrihet som vi ska vara så rädda om. Du får tycka vad du vill. Men du kan inte hålla på med hederskultur, hedersförtryck och börja kräva massa rättigheter utifrån någon bok som just du tror på. Vad är det för något? Det får du jättegärna göra, men gör det i din kyrka eller synagoga eller i din församling. Men kom inte draga som det in i vårt sekulära offentliga Sverige. Det är där det går så fel om man gör det. Och där känner jag att inte i Sverige, och vissa partier ska inte peka ut någon nu. Men där är man inte tillräckligt tydlig. Och det är vi.
0: Hoppa lite grann igen, och så skriver ni: Göteborgs stad ska avskeda kommunanställda vid grovt misskötsel, inte erbjuda utköp eller omplacering till annan kommunal verksamhet. Det här var du inne lite grann på inledningsvis.
1: Ja, alltså det här är fruktansvärt hur man kan som politiker styra Göteborg så ansvarslöst. Vi har ju haft grav vanvård och misshandel och så vidare i funktionsstöd och inom äldrevården och flera andra med kriminella kopplingar. Och så gör man en deal med dem bara för att det är bekvämt. Det är naturligtvis så att när man beter sig på det sättet, då blir man sparkad. Sen om man då anser och kanske har rätt till lite avgångsvederlag eller vad det nu är, då får man stämma oss. Och så tar vi det därifrån. Och varför är det viktigt? Både vad som är rätt och fel och moraliskt och etiskt. Men också om man bara köper ut någon. Jaha. Då kan de söka jobb i någon annan kommun och fortsätta arbeta med äldre. När de har visat som anställda i Göteborg att de ska aldrig mer jobba i närheten av människor som behöver vård eller omsorg. De har ju redan stämplat ut, så de får köra buss istället eller något annat om ens det. Men de ska absolut inte komma i närheten av sjuka och gamla igen. Och det har man gjort, det har vi massa exempel på. Och jag tycker det är så fruktansvärt svagt av det rödgröna styret att de inte har tagit i detta. Vi har ju drivit detta i fullmäktige och ibland låtsas de som de håller med, men de genomför ju inte det. Skärpningarna. Mm. Och det är en attitydförändring. Alltså man ska vara som anställd i Göteborgs stad. Liksom. Första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratar med sådana också som, alltså alla de flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköta sig och gör sitt bästa varje dag. Och så har de haft arbetskollegor som de har sett missköta sig, sova på jobbet, vanvårda, glömma medicinerna, sno grejer, maten och så vidare. Och fått, alltså förstår du, du förstör ju moralen på en arbetsplats till de som sköter sig, vilket är de flesta. Så här måste visa ledarskap där, att det här är oacceptabelt. Vi ska ha en mycket bättre stad än så.
0: Sen vill ni också säkerställa att inga kommunala bidrag går till föreningar som främjar fundamentalism eller motverkar jämställdhet. Kontrollen måste skärpas.
1: Absolut. Den har
0: Ibn Rush blev ju av med sina pengar.
1: Ja, men det var ju tack vare Magnus Ranstorp på riksnivå.
0: Ja.
1: Ja, vi försökte i Göteborg, men det första vänstersidan gjorde när de fick makten nu i Göteborg, det var ju att börja miljonrullningen till Ibn Rush. Och vi vet ju vart pengarna gick. Det har ju Doku granskat. Sofie Lövermark gjorde en bra granskning där. Det gick till höga löner för några gubbar och sen gick det till koranstudier och studier i arabiska och att man tror att det där gör någonting bra för integrationen i Göteborg, ja men då har man ju inte fattat någonting. Så att det motverkar ju och ökar segregationen med kommunala pengar.
0: Men det finns problem fortsatt då?
1: Ja, det kommer alltid dyka upp nya problem och det finns alltid folk som vill försöka lura systemet, men vi har ganska tuff regler där. Problemet är ju fortfarande hur mycket kontroll klarar du av och så vidare. Men det har blivit bättre.
0: Vi byter blad. Hamnar i skolhaveriet, skriver ni här. Vi vänder skolhaveriet.
1: Absolut.
0: Hur då?
1: Jo, det gör vi med beprövade metoder från professionen och där vi har empiriska resultat själva i Göteborgs stad. Och nu, vi pratade ju lite om det innan. Vi tar exemplet i Lövgärdet. När jag var ute på Hammarkulledagen så träffade jag en av engelska lärarna från Lövgärdeskolan och där hade de en årskurs en åtta. De gick i åttan, eleverna. Nästan alla var underkända i engelska. De har ett år kvar tills betygen och kunskapsnivåerna för att komma in på gymnasiet. Så satte man in två lärarsystem. Alltså två lärare kostar lite mer, eller hur? Så satte man in det i den klassen. Och på ett år, alltså till avslutningen i nian, så vände de alla utom en elev till godkänt eller mer än godkänt. Alltså det var helt fantastiskt och det var ett direkt bevis på, och vi har sett andra sådana resultat också i Göteborg, att det går om man är beredd att satsa lite resurser och i tid. Detta var ju ganska sent ändå, insatt i åttan. Det gäller ju att fånga upp barnen långt innan. Vi kommer kanske in på förskolan sen, för det som lägger grunden för skolan. Men det går att göra något åt detta, men då kostar det pengar. Och det är ju därför, och vi är jätteglada att vi har fått med oss Moderaterna, Liberalerna och KD på detta. Vi har 250 miljoner mer avsatt i skolan och förskolan än de rödgröna. Och det är ju inte för att vi vill slösa pengar eller något sånt, utan det är ju för att vi kan göra skillnad. För att vi kan inte släppa ut 800 eller 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för att vi har misslyckats som huvudman i skolan. Alltså det är helt fruktansvärt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Vi går tillbaka lite grann i åldrarna då, förskolan. Vill ni minska barngruppernas storlek för att nå Skolverkets riktmärken? Och jag googlade lite grann för att se liksom var hamnar det någonstans. Och då skriver de att för 1-3-åringar så ska det vara 6-12 barn i varje grupp. 4-5-åringar, 9-15. Men i verkligheten visar det sig att den yngsta gruppen är ungefär 18 och den lite äldre är 25 i grupperna. Det här är på riksplan då. Hur ser det ut i Göteborg?
1: Ja, det ser ju illa ut i Göteborg också. Och nu du såg ju Socialdemokraterna vi är ute på riks precis nu om detta. De lägger sig på de högsta av de siffrorna som skulle vara acceptabla. Men det är bara att titta. Nu har man haft 4 år på sig och inte minskat barngrupperna. Vi har fortfarande jättehög sjukfrånvaro. Nu, som jag sa, nu finns det förskollärare att anställa. Det finns barnskötare att anställa. Vi behöver inte släppa på utbildningskraven. Och om vi tillskjuter pengar till budgeten, vilket vi har gjort då, 130 miljoner mer än de rödgröna, så kan vi anställa upp förskollärare så att vi får minskat barngrupperna. Och vi kan säkert få ner sjukfrånvaron också. Och framförallt en bättre pedagogik då, eftersom det blir så grundläggande. Och du visade ju mig om, vill du komma in på det nu?
0: Ja, jag tänkte det. Vi har ju...
1: Då lämnar jag över ordet till dig så får du introducera.
0: Ja, precis. Ja. I några av de här samtalen så har vi ju refererat till en artikel i Göteborgs-Posten från januari 2023 där nya insikter uppstod när förskolornas pedagoger bytte plats, i det här fallet från Lövgärde till Utby och tvärtom. Och man såg då från de här Lövgärdes personalens del att språkutvecklingen var ju en helt annan i Utby. Och min första tanke var ju att det här är ju det är beklämmande minst sagt. Och att barnen får en sån otroligt stor nackdel av att ha personal då, där i värsta fall ingen av pedagogerna har svenska som modersmål.
1: Ja. Alltså det här är helt fruktansvärt och det fortplantar sig uppåt. Vi har ju ute i en del skolor i Nordost har vi ju elever som är födda i Sverige, gått i svensk skola i 10 år och fortfarande har svårt att klara svenska som andra språk. Alltså det är helt fruktansvärt och hur lätt blir det då att komma vidare i livet och få en bra start i Sverige? Och det är svenska som de har alltså fötts i Sverige och ändå har skolsegregationen och den här flathänta politiken då. Det är ju naturligtvis så att i alla våra skolor där vi har mängder av barn som ligger efter i svenska, då ska vi naturligtvis bara ha 100% svensktalande personal i de skolorna. Man ska inte kunna gå till sitt hemspråk och prata vid sidan om och så vidare och så vidare. Det fungerar inte, utan vi måste det. Och då är vi beredda att gå ganska långt för det kan vara svårt att få locka personal. Det är ju alltid lättare att vara anställd och bo nära sin förskola. Spara pengar och tid och så vidare. Men vi måste få människor att ta de jobben, även om vi får locka med, vad vet jag, personalbil, whatever. Det spelar ingen roll. Språket måste fram. Alla måste få en fair start. Annars så bygger du in framtida segregation i förskolan redan.
0: Mm. Nu finns ju lagkrav på att personal i äldreomsorgen ska ha goda kunskaper i svenska. Det borde väl finnas då för de allra yngsta också då?
1: Ja, och vi har ju fått igenom språkkrav. Det var ju vi och SD som drev det först och sen har vi alla andra partier hakat på. Men jag har ingen uppföljning på hur hårt man driver det. Man driver det, men vad gör man? Ja, skickar någon på lite språkkurs, men om inte det blir tillräckligt bra. Men det är en sak, men också det här exemplet som vi hade när man bytte plats där, om man kan få fler sådana frivilligt eller med lockelser att göra det, så att vi får 100, som jag sa, 100, jag vill ha 100% svensktalande pedagoger ute i förskolorna i Nordost till exempel. Det skulle göra otrolig skillnad på några år.
0: Mm. Och verkligheten, finns den inom räckhåll?
1: Det kan inte jag svara på. Jag kan svara på att vi är beredda att lyssna på professionen, vilka stöd som behövs för att få det att ske. Det vill säga att folk tar de här jobben. Man kanske får betala högre lön och så vidare. Du får förhandla med de fackliga organisationerna. Men om vi inte gör det, ja, men då kommer ju du och jag sitta här på den här radion om 4 år och säga samma sak igen. Och så har det varit i 4 år. Vi har varit 4 förlorade år här nu. Och jag vill inte se det. Alltså Göteborg, unga förtjänar så mycket bättre. Men, och det handlar inte om att folk eller politiker från andra partier eller är onda. Alla vill ju väl. Men det handlar om att våga lyssna till professionen och fråga, vad ska vi göra? Vi vill vända detta på 2 år, 3 år, 1 år, vad det nu är för problem. Tala om för oss vad ni behöver för resurser och befogenheter och så vidare. Så ska vi leverera på det. Men om man inte ställer frågan, utan bara sitter och lallar med och hoppas på att det ska bli bra av sig själv, då händer ju ingenting. Och det är jag så trött på i politiken, när vi sitter på makten att ändra verkligheten till det bättre, och så vågar man, orkar man inte göra detta.
0: Mm. Vi byter blad helt. Hoppa från de yngsta till de äldsta. Trygghet, bostad, omsorg i vårt Göteborg, vågar man bli gammal? Det vågar man väl idag också, eller?
1: Ja, men alltså så här. Den omsättningen som vi har på hemtjänstpersonal på grund av dålig planering och dåliga förutsättningar och annat, alltså den är fruktansvärd. Vi måste kunna ha mycket mer stabilitet. Vi måste kunna ha mer valfrihet mellan äldreboende, så man får välja där man vill bo mer. Och vi måste vara mycket hårdare med när vi anställer folk. Det har varit personalbrist och det är svårt. Men bara för att det är det, så kan man inte bara ta någon från gatan. Vad bra, kom in här så får du jobb. Vi måste göra bakgrundskontroller. Vi måste göra kontinuerliga kontroller. Att det är människor som passar för och vill arbeta med människor. Inte bara ta jobbet för man måste ha ett jobb. Alltså det har blivit, inte medvetet kanske, men det har blivit experimentverkstad. Och det har blivit förödande konsekvenser för enskilda med vanvård och annat. Och det går inte. Det är speciellt att jobba med människor. Och det kräver att man har rätt personal som gör det. Och då måste vi lägga resurser på och kraft på att se till att vi får in rätt personal. Och där har man också varit naiv och förbiseende. Inte av ondska kanske, men av andra skäl. Alltså, och det är helt oacceptabelt. Så att det vi har sagt är att det går inte. Här ska kontrolleras fram och baklänges vem som får byta blöja på våra äldre. Det är inte vem som helst.
0: Mm. Ni skriver också att det ska vara utdrag, eller ni ser gärna att det ska vara utdrag från belastningsregistret. Och då tänkte jag, är det inte det redan idag? Det borde väl vara uppenbart på något sätt?
1: Nej, det har varit tillåtet ett tag, men det har ju inte tillämpats. Det är ju den här låt-gå-mentaliteten, att man är rädd för, och jag vet inte vad man är rädd för. Om du jobbar på HR eller med anställningar och så vidare, det är väl klart att du vill gå till botten med vem det är som ska få jobba med allra våra äldre och sköraste människor. Hur kan man inte vilja granska det? Det är ju den frågan jag försöker ställa mig. Och det beror ju på det politiska ledarskapet längst bak. Att de inte har varit tydliga och sagt att nu är det detta som gäller. Nu ska vi ta hand om våra gamla och äldre på ett värdigt sätt. Och där är vi ju inte idag. Mm. Vi har jättemycket, ska jag säga, som jag sa med funktionsstöd förut och så vidare. Vi har ju fantastisk personal. Men även de blir ju trötta på när de ser vilka kollegor som kan komma in och få vara kvar och sen för dyra pengar köpas ut och gå vidare till någon annan kommun.
0: Mm. Jag förstår att de går på knäna, personalen.
1: Ja, men det är inte bara det. Det är bara att titta på sjukskrivningens talen. Det är ett bra mått på hur personalen mår. Och då är det många ändå som, både med våra äldre och i sjukvården och i skolan och så vidare, som verkligen sliter, alltså som inte vill sjukskriva sig eftersom man brinner för barnen, för elevernas kunskap eller för våra äldre. Och ändå har vi de talen. Så att, nej, men jag säger det. Välfärden är inte fungerande. Den är eftersatt, även om det funkar på väldigt många ställen, de flesta ställen skulle jag säga, men det är ju så kan vi inte ha ett välfärdssystem där vi kör slut människor på det sättet och låter de som inte ska vara där vara kvar eller få pengar med sig och dra vidare. Det här är också sådana här enkla, tycker jag, inte enkla, men rätt och fel frågor. Alltså, har man en normal jäkla uppfostran, en vanlig göteborgare, så vet man väl vad som är rätt och fel. Alltså, hur svårt kan det vara? Sen när vi ska åtgärda det, är det klart man måste lyssna jättenoga på professioner och titta på andra kommuner och så vidare, men det gör vi ju. Men man måste ju våga och orka göra det, och man måste prioritera resurserna rätt.
0: Mm. Och det säger Martin Wannholt från Demokraterna i det här avsnittet av Valpodden Göteborg. Vi går in i de sista 10 minuterna. Vi ska hinna med några grejer till, tänkte jag. Och då skriver ni, i vårt Göteborg vågar man skaffa barn. Det låter ju... Ja, lite märkligt. Varför skriver ni så? Vågar man inte det idag?
1: Jo, kanske man gör med alldeles för lite uppenbarligen. För det första så skickar vi av barnfamiljer. Vi bygger inga småhus i Göteborg, för det tycker inte de rödgröna om. Jo, de vill bygga på ställen där det tyvärr inte går att bygga, för det finns ingen köpkraft. Så att då flyttar man till grannkommunerna, och många tvingas ju åka bil tillbaka, så vi alstrar ännu mer trafik. Man kör ut barnfamiljerna från Göteborg. Vi har också barnfamiljer som väljer bort Göteborg på grund av situationen i förskola skola. Så att
0: är det de då som pendlar inte stan på morgonen?
1: Absolut, det är klart det. Så att vi har hur mycket yta som helst. Så att vi skulle ju behöva, vi driver ju det tillsammans med de borgerliga med 1000 nya småhus per år. Men det kommer ta lite tid att bygga upp den rampen. Men det finns ju efterfrågan. Alltså hela, nu går ju bostadsbyggandet, har ju gått ner rätt kraftigt. Och de räntechocken som var och så vidare. Och inflationschocken. Men det är ju inte stor efterfrågan på dyra nya hyresrätter så som de rödgröna bara vill bygga dyra nya hyresrätter. Till och med bostadsrättsmarknaden är svår idag. I riktigt bra lägen så går det ju alltid att bygga, men det är tufft. Det vi ser som det finns efterfrågan på och som vi borde koncentrera eftersom vi har begränsade planeringsresurser och köer i systemen, alltså i planproduktion och annat och bygglov och allt vad det är. Vi borde ju fokusera nu på fler studentbostäder, på fler äldreboenden, seniorboenden och framförallt småhus. Då kan vi få upp produktion där det finns efterfrågan, de kommer fyllas och de kommer göra stor nytta. Men då kan man inte sitta ideologiskt fast i allmännyttan och köra det i bolaget åt skogen för man vill bygga en ännu större kommunal koncern av hyresrätter. Alltså det här är, det är politisk ideologi när den är som allra sämst. Vi har fått se den med egna ögon inne i styrelserummet nu. Och jag trodde inte det var så illa.
0: Mm. Alltså jag tycker mig se en linje här att alla vill bygga mer. Och skiljelinjen kanske går då mellan var man ska bygga någonstans. Tolkar jag det rätt då?
1: Du tolkar rätt så tillvida att de rödgröna och centern, de vill ju fortfarande bara ha den här förtätningshysterin och ha en idé om att alla ska gå och cykla och att bygger vi villor längre ut i Torslanda eller någonstans så blir det genererad biltrafik. Det löser man ju med pendelparkeringar och idag så flyttar ju de familjerna ändå och bor i Lerum eller Partille eller Kungsbacka och åker bil därifrån. Det blir ännu mer trafik så att det är så småaktigt synsätt de har. Så på det sättet att det är skillnad. Men de vill säga att de också vill bygga massa småhus. Ja, men det vill de bygga och det vill vi också i förorterna där vi har mycket hyresrätter. Det är bara att det kommer bli en väldigt långsam takt för det finns inte ekonomisk efterfrågan. Det är jätteviktigt att göra det. Men då får du aldrig upp några volymer för det finns inte köpkraft och människor med köpkraft som vill bo där just nu. Och då blir det inget byggt. Så när man säger som de gör, då blir det precis som vi har sett resultatet den här mandatperioden. Ingenting.
0: Mm. Vi var inne lite grann på studentbostäder. 4000 nya behövs enligt Sveriges förenade studentkårer.
1: Japp, och du vet ju mycket väl att Demokraterna är den stora förkämpen. Och vad vi driver, förutom att vi driver på mest av alla för nya studentbostäder, vi vill ju också köra lite hårdare och reservera och hjälpa Chalmers och SGS med central mark. Alltså studenterna vill bo centralt. De här projekten och slänga ut dem i förorten som något slags integrationsexperiment och så vidare. Vi tror inte på det och vi vill inte göra det. Vi vill verkligen att det här ska vara en utbildningsstad och världens bästa studentstad. Vi ska komma i kapp Lund och då vill vi ha centralt belägna studentstäder för då får vi en riktig studentstad runt våra campus med G och Chalmers och så vidare. Och då får man prioritera mark för det. Och vi kommer tjäna mindre pengar som kommun på den marken. Men det tycker vi är värt för att det är så vi bygger en stark studentstad.
0: Mm. Om man tänker då på 4000 bostäder behövs, hur nära i tiden kan de bli klara?
1: Det krävs många nya detaljplaner, men vi har ju en hel 2028 så kommer det ändå komma ut 1000 nya studentbostäder på marknaden. Och får vi då igenom vårt förslag att göra om Postgatan nere bredvid Nordstan, alltså gamla fastighetskontoret, får vi igenom det och köpt loss det billigt från Higab till SGS så får vi ju över 100 jättecentrala studentbostäder där snabbt då. Så att det ligger rätt mycket i pipen nu. Men det behövs ju startas planer för åtminstone 2000 till i närtid. Och det prioriterar vi från Demokraterna genom att vi prioriterar ner planer till allmännyttan för att bygga dyra hyresrätter som höjer hyrorna.
0: Mm. Nu vill vi hoppa till det som var ett hjärtebarn från första början. Trafiken, Västlänken.
1: Ja,
0: låta det vara innan vi stänger ner.
1: Ja, men Västlänken måste vi ändå säga. Alltså, det blir ju mycket värre än vad vi som alla göteborgare som var läskunniga.
0: Det skulle ju vara klart i år.
1: Ja, det skulle vara klart i år. Och det kanske blir klart 2034-36 i bästa fall. 30 miljarder senare fördyring. Så att det där är ju ett sorgebarn och kommer ju leva med i politiken länge. Nämligen att politiken körde över Trafikverket och sa att vi vet bättre än trafikplanerarna. Och så fick vi detta och en uppgrävd stad och elände. Och pengarna rullar. Nu den viktiga frågan här nu är fortfarande. Och jag har inte fått de svar. Jag har fått med hela kommunstyrelsen från Demokraterna på att vi har skickat ett gemensamt brev till alla riksdagspartier och regeringen. Vi vill eller kräver att ni betalar för era fördyringar. Vi tog fördyringarna på Nya Hisingsbron. För det var ett kommunalt projekt som låg i paketet. Det blev dyrare. Det blev jättebra men det blev dyrare. De tog vi i Göteborg. För det var vårat projekt. Vi hade ansvar för det. Och vi tog det ansvaret. Medan Trafikverket försöker friskriva sig och hänvisa till Västsvenska avtalet. Det står ingenting i avtalet. Redan 2015 ställde jag frågor om detta. Det står inget i avtalen hur fördyringar ska hanteras. Alltså, innan står du upp till de belopp som gällde så skulle det ju delas 50-50. Där vi tog med trängselskatten och staten tog med sina statliga pengar. Men fördyringar står ingenting om, så att det är vi självklart. Så gör vi alla andra projekt i landet och i kommunen. Att är det ens eget projekt och man schablar bort det så fullständigt och lurar människor och rent lurendrejeri. Vi håller budget och tidplan som vi hörde så många gånger när de visste att det hade brakat åt helvete redan då. Alltså det är så jävla oärligt att vi kan ha statliga tjänstepersoner i Sverige som ändå har liksom en tradition av en bra statlig förvaltning som sitter och ljuger 1,8 miljoner västgötar rätt upp i ansiktet. Jag är så arg på det. Men nu får de betala sitt kalas och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller man på det. Men nu får de betala sitt kalas och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller Magdalena Andersson, så att de har

0: Slutningen på vad vi snackar om utifrån ert, ja, kallade valmanifest, även om det inte står så på det. Du, nu återstår i några veckor innan det är val 13 september. Vad hittar ni på fram till dess?
1: Ja, vi kör valkampanj högt och lågt som alla andra och försöker komma ut. Men vi kommer inte gå ut med massa floskler och valutspel. Ja, men du såg ju nu häromdagen, vi tar ett exempel. Sossarna går ut och säger att vi ska ha 400 radhus, folkradhus. Och så sätter de en prislapp som de naturligtvis inte kan hålla och vet ingenting om. De har haft 4 år på sig. De kunde byggt 400 radhus per år. De har inte byggt ett enda. Alltså det är sånt lurendrejeri, tycker jag.
0: Men vad gör ni då?
1: I valrörelsen, ja, men så är det. Vi står fast vid vår politik som vi har naglat fast i budget. Vi har pengar till att förstärka förskolan och skolan så vi löser de problemen. Får mindre barngrupper, får ner eller upp kunskapsnivåerna i nian och fler barn som kan gå, eller elever som kan gå vidare direkt och så vidare. Alltså, vi har ju mejslat ut detta och vi har förhandlat det med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD. Så vi tar ju över och startar dag ett. Och P-avgifterna åker ner 1 januari. Trimningsåtgärderna för att lösa upp trafikstoppen i rusningstrafik, de börjar dag ett. Nya detaljplaner för studentbostäder och småhus börjar dag ett i januari. Alltså vi har ju hållit på här nu och manglat detta så vi vet precis vad vi ska göra på en mängd områden så att göteborgarna känner skillnad väldigt snart.
0: Mm. Går du inte att knacka dörr för att förmedla detta?
1: Ja, jag knackar inte dörr, för jag vet att många säger att det är bra valkampanj och så här, men jag har en gräns där. Jag gillar inte att gå och tränga mig på människor med politik, för jag tycker själv väldigt illa om det.
0: Valstuga då?
1: Valstuga har vi, den öppnar ju idag. Så att nu när jag lämnar här ska jag åka ner till valstugan. Den är jättefin.
0: Brunnsparken eller vad är det?
1: Nej, det är i Bältespännarparken står vi allihopa. Ja, det är jättebra. Så kan man stå där och valarbeta. Och sen om man har gjort ett bra jobb så kan man gå in på grindstugan och ta en öl.
0: Låter ju trevligt.
1: Ja, som vi har räddat kvar.
0: Ja, skulle resten de ju stänga av dagen då, Martin?
1: Va?
0: Resten av dagen?
1: Nej, men det är valstuga. Det är skriva lite nya saker vi ska ut med. Och det är någon debatt också. Så att det går rätt. Igår var vi ute i Fiskebäck, alla partier, och pratade i de olika församlingarna som har gått ihop där. Väldigt trevligt. Och ja, det är debatter hela tiden. Och sånt. Och det är kul. Och många också debatter. Det började nog redan förra valet, om jag hinner säga. De kan ha förberett frågor och de som i publiken har fått ställa i förväg frågor, och sen så ska du svara på frågan vad ditt parti ska göra åt den saken eller det problemet. Och så ingen pajkastning att de där är dumma, onda och vi är bättre och så vidare, utan du ska svara konkret, vad tänker du göra? Och det är ju fantastiskt mycket bättre. Visst, lite debatter är jättekul, men det har vi ju fullmäktige jämt, det är så lagom kul kan jag ju säga. men det här med att man avkräver svar. Vad tänker du göra konkret? Vad är dina pengar? Vad är besluten? Vad är förslagen? Vad har du för grund för att detta löser problemen? Är det du som politiker som har hittat på det, eller har du använt professionen? Alltså det är jätteviktigt att politiker ställs mot väggen. För att, som jag sa, när vi startade, då när vi hade stora demonstrationer med Västlänken och allt detta. Folk, alltså hela medelklassen i Göteborg gick ju man ur huset, för de liksom bara upptäckte så tydligt i det fallet. Jaha, vi sköter oss och åker till jobbet och gör ett bra jobb på Volvo eller på Sahlgrenska varje dag. Men politikerna åker till jobbet och gör inte sitt jobb. Förstår du, det blir ju nästan en, och det är lite det där, alltså underskatta inte göteborgarna. Jag förstår att folk inte tänker på politik varje dag och alla har fullt upp i sina liv, men när det gäller att komma till en valdag så måste man ändå ta ett ansvar med sin röst och titta, okej, finns det några politiker här som kommer leverera på det de säger och löser det problemen? Blir det mindre barngrupp? Blir det fler småhus? Blir det mindre trafikkaos?
0: Ja. Det får avsluta den här sändningen från Valpodden Göteborg. Tacka Martin Wannholm från Demokraterna, gruppledare där i kommunfullmäktige.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit. Och får vi säga då också att den här sändningen har kommit från Göteborgs närradioförening. Jag heter Roden Bergenstein, om jag inte sa det inledningsvis. Och också från K3, Göteborgs studentradio, som vi samarbetar med i detta. Och håll ögon och öron öppna, för vi kommer att lägga ut de här programmen, dels repriser i radion och dels på olika sociala medier, olika plattformar där vi befinner oss. Och ja, det säger vi tack och hej för den här gången. Och som sagt, lyssna.

0: på våra program på sociala medier och repriserna i radion. Det kan vara värt att veta att alla 9 partierna i Göteborgs kommunfullmäktige kommer att finnas där. Ha det så gott. Hej.
1: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Martin Wanholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera för en långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
2: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
3: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
2: Oj.
3: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger här på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande vid då, den tiden, inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
2: Idag känns de lite mer som kullar. Men
3: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
2: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
3: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
2: Är det det här som ser ut som små öar i...
3: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men kom, gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
2: Just det.
3: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
2: 1900-talet. Är det det som är USP-en nästan?
3: Med platsen.
2: Ja, att du har... Ja. Allt från början till slut.
3: Du har Göteborgs också. Historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Det här är Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här...

0: valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
1: Hur mycket folk har ni engagerade så här dags?
0: Ja, det är ju hela vår förening. Ja, men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter. Så att de förlitar vi oss väldigt mycket på. De har jobbat hela sommaren. Och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där. Och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda. Så att liksom det maskineriet är igång nu.
1: Och nu träffar folk på stan. Har de frågor?
0: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför ett systembolag och pratat med folk. Det har varit rätt så, det har inte varit några specifika frågor och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista en och en halv veckan.
1: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
0: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark får man väl hoppas.
1: Ja. Du, nu har vi ju ert... Ni kallar det inte valmanifest i det här skedet utan valplattform.
0: Valplattform, ja. Som vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
1: Och det kommer att finnas på er hemsida, för att föreställa mig?
0: Jag tror att det kommer ut denna veckan.
1: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån. Mm. Och det är ju väldigt mycket text.
0: Ja, det är väldigt mycket text.
1: Och det är ju intressant.
0: Men det är för att vi vill så mycket, vet du.
1: Ja, men det är väl ambitionen. Ja. Måste ju alltid vara hög, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju, om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå så är det ju lite differens. Mm.
0: Det är det ju. Alltså fler väljer ju Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson. För man ser honom kanske en gång i veckan och det är nästan som att heja på honom. Fast sådär, va? Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar att vi ska minska det gapet. Mm. Absolut.
1: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Mm. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
0: Fantastiska inledning ju, eller?
1: Ja, kommentera lite.
0: Nej, men det här är ju egentligen inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit trygghetsfrågan. Att alla människor som bor, verkar, besöker Göteborg ska känna sig trygga. Det är liksom inget nytt helt överhuvudtaget med det. Men sen har vi ju också ett, om jag ska gå in på lite andra av de här saker som han pratar om. Vi har ju ett antal gigantiska, just det, prestigeprojekt. Och kommunalt slöseri. Vi vill ju gå tillbaka att kommunen ska vara urstark på det som kommunens är deras kärnuppdrag. Och då måste vi liksom, vi kanske inte ska bygga en cykelbro över älven för 2 miljarder kronor. Utan de pengarna kanske ska gå in i, nu tar vi bara skolan som vi har en av kommunsveriges sämsta skolresultat. Trots att det är en fjärdedel av vår budget. Så det är inte pengar där. Där är det något strukturellt som är problem istället. Och då är de här sakerna vi vill försöka komma åt.
1: Mm. Och vi börjar då i det här paketet av ämnesområden får man väl kalla det. Trygghet och brottsbekämpning. Mm. Och då skriver ni först där: Göteborg är idag för många en otrygg stad. Rån, skjutningar, sprängningar och öppen narkotikahandel har under senare år varit förödande för vår stad. Ja.
0: Ja, och det är ett storstadsfenomen. Vi har inte varit annorlunda än några andra. Däremot så har vi ju senaste året sett att vi har fått de verktygen med visitationszoner, vi har vistelseförbud, där polisen har fått andra befogenheter som faktiskt har

0: hjälpt till en hel del i Göteborg. Och det skulle jag ju vilja säga, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför man ska låta Tidöpartierna fortsätta regera. Vi har DN gick ut här för någon månad sedan med att polisen sa att nu har vi knäckt gängen i Sverige. Det finns ett kriminellt gäng kvar. Man sa att i den här Encrochat som inte jag sitter och chattar i säger de kriminella nu att vi överger Sverige. Det är ingen idé att vi är i Sverige. Och det här, det beror ju på att Tidöpartierna har satt hårt mot hårt så att säga. Och det måste vi fortsätta om vi vill få en trygg, vacker stad, säger jag.
1: Ja, just det här att de flyr kanske är fel ord, men att de inte är så intresserade längre av Sverige, det har ju varit en stor nyhet under helgen nu.
0: Ja.
1: Intressant.
0: Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är ju tack vare Tidöpartierna som har gjort ett antal lagskärpningar och gett polisen mer resurser och olika saker.
1: Mm. Jag har ju googlat fram lite grann och då finns det undersökningar som säger att ungefär 39% känner att de inte är helt trygga och att de inte känner att det är en säker stad.
0: Ja, det är ju en alldeles för hög siffra. Den ska ju egentligen vara noll. Alltså, målet måste ju vara att vi ska ha en nollvision där. Det är klart att alla som bor i vår stad, alltså för Göteborg är en fantastisk vacker stad med otroligt fina och bra människor. Vi har innovationer, vi har GU, vi har Chalmers, vi har stora innovationer, vi har, jag ska inte nämna några namn då, men med stora industrier, vi har techföretag och här satsas det ju pengar just i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Vi är ju en tillväxtmotor nu. Vi slår ju Stockholm med hästlängder. Vi har siffror som uppe i liksom Kinas siffror på utveckling, så att det är ju något positivt. Och då måste ju också de alla, vi måste kunna ta hand om dem, att de känner sig trygga och säkra i Göteborg.
1: Mm. Men är det då fler ordningsvakter och poliser som behövs eller vad,
0: ja,
1: vad kan stå
0: det här? Nej, men det här är ju liksom, det finns ingen quick fix på det här överhuvudtaget, och det är ett batteri med åtgärder man måste göra. Det enkla är ju precis som du säger, att man, jo men fler poliser, ordningsvakter, fler hårdare tag, allt det här. Va? Det behövs, säger jag. Det behövs absolut. Det är ju ganska enkelt. Det gör man relativt snabbt. Växer du upp idag i ett utsatt område, så ska du inte veta om att din grannes barn kör en BMW för den är kriminell. Utan du ska veta om min grannes barn är kriminell, ja då sitter han i fängelse. Alltså det ska man pränta in. Men det är det enkla. Det som tar mycket längre tid och som är minst lika viktigt, som vi då ibland blir skyldiga för att vi inte pratar om, men det är för att folk inte vill lyssna, det är ju det långsiktiga arbetet att se till att unga människor inte rekryteras in i kriminalitet, att man stävjar det. Det är ju än viktigare, och det kommer ta mycket längre tid och det kommer kosta mycket mer pengar, men det är minst lika viktigt. Nej, det är viktigare faktiskt.
1: Mm. De skriver ju också att tryggheten är ju lite skillnad på huruvida man bor i en stadsdel eller en annan. Mm. Och nordost så är de mer otrygga då än vad man är kanske då ute i skärgården eller när det är sken.
0: Mm. Så är det ju. Och då, nu pratar vi om den här tryggheten som man ofta pratar om, kriminalitet eller gäng, eller man är utsatt för våld och sådär. Och det är klart att så ser det ut. Och det måste vi ju komma åt naturligtvis i våra särskilt utsatta områden, för det är där otryggheten upplevs som störst. Och där måste vi kommunen vara med och stötta alla. För de flesta människor som bor i de här områdena är hedliga, vanliga göteborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är ju deras vardag. Men för att säga så här, trygghet, när jag pratar trygghet, så det är lätt att man hamnar in på kriminalitet och det här. Men trygghet betyder ju olika för olika människor. För dig, nu ska jag inte peka ut dem, men jag kanske är orolig. Vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig när jag blir gammal? Någons barn kan ju vara otrygga för, var ska jag bo? Finns det en lägenhet för mig? Finns det ett jobb för mig? Medan en ung tjej kanske är jätteorolig just för att bli utsatt för våld när hon åker hem. Så att det här med alla människor ska känna sig trygga i alla situationer, det måste vara målet för politiken, tycker jag.
1: Mm. Våra förslag då för tryggt Göteborg, så skriver ni, stärk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. obligatoriskt även för friskolor.
0: Mm. Det är SFPF, det här att den samverkan och så, den behöver inte friskolor vara med i idag. En del är ju det ändå, men det är klart att det finns kriminella ungdomar som begår kriminella handlingar, gängkriminella i de privata skolorna. Det är ju självklart att det finns det. De ska ju vi komma åt eller hjälpa till så enkelt som möjligt. Så därför tycker vi att de ska också vara med i detta.
1: Det finns också något som ni skriver här. Betona skolans normöverförande uppdrag. Säkerställ ordning i klassrummet med tydliga regler och konsekvenser vid störande beteenden. Mm. Och ge lärare mandat att upprätthålla disciplin i skolan. Mm.
0: Och jag tror ju att lärare ofta har ganska... de kan göra detta idag, men det handlar ju om att man måste ge dem uppbackning. Vi måste ha rektorer som backar upp sina lärare. Läraren måste återigen bli auktoriteten i rummet. Jag träffar väldigt många skolelever, i synnerhet i samband med val. De kommer och vill intervjua mig, och det första jag frågar dem är: vet ni vilka rättigheter ni har? Jajamensan, så de kan räkna upp precis vilka rättigheter det är och vad läraren inte får lov att göra. Och så frågar jag sen, men vad är era skyldigheter? Och då blir det helt tomt. Liksom, har vi skyldigheter? Ja, ni har skyldighet att gå på era lektioner. Ni har en skyldighet att lyssna på läraren, för den är auktoriteten i rummet. Det är den som bestämmer. Ni har en skyldighet att vara en bra kompis. Ni har en skyldighet att... Det här måste vi också få tillbaka.
1: Men har skolan missat det här då?
0: Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Det finns bra exempel där det fungerar. Vi hade till exempel Sjumilaskolan som togs över då för några år sedan som ett projekt. Det blev ju jättebra, det projektet. Så att det är klart att man kan göra det. Men då måste man se att man har bra lärare med rätt förutsättningar och en rektor och ledning som faktiskt backar upp dem.
1: Mm. Jag googlade lite grann på det här med normöverförande uppdrag, och då fick jag det här att forma ansvarskännande samhällsmedborgare.
0: När du säger det så låter det ju jättebra egentligen, men skolan ska ju ha ett uppdrag. Jag tror att vi ger skolan alldeles för många uppdrag som de egentligen inte ska ha. Vi kan ta ett sånt dumt exempel som mobilfri skola. Det tror jag de flesta egentligen tycker låter jättebra. Att, ja, det är klart att ungarna inte ska sitta och hålla på med sina mobiler i klassrummet. Men det ska ju egentligen inte vara läraren. Det är ju föräldrarnas ansvar att tala om för sina ungar att när du går till skolan, lyssna på läraren. Säger han lägg från dig till mobiltelefonen, ja då lägger du från dig. Alltså, men vi har en tendens, både politiken och allting, att vi överför mer och mer till skolan som föräldrar och familj och samhälle egentligen skulle kunna ta hand om. Och det är klart att då blir ju vi kan ju liksom inte ge dem mer och mer och mer och mer uppdrag eller fler och fler uppdrag. De drunknar ju i alla uppdrag de har.
1: Så skolan ska, eller lärarna ska syssla med undervisning?
0: Det är klart de ska.
1: Ja.
0: Det är klart. Sen är det väl klart att när du pratar någonstans, en gemenskap är väl alltid bra att ha och så.
1: Mm. Sen finns en annan förslag då. Tillämpa skyndsamt de nya sekretessbrytande bestämmelserna i kommunala verksamheter och dela relevant information med berörda myndigheter.
0: Ja, det har ju varit ett jätteproblem i Sverige. Vi har många myndigheter och många vet precis på detaljnivå massa saker om olika människor. Men de här myndigheterna får inte prata med varandra. Och det är ju... Det har man ju gjort för att det inte ska läcka ut känslig information om personer och sådär, va. Men vi måste kunna dela. Sen ska det ju ske säkert. Men det förvånar ju mig jättemycket att någonstans borde det finnas liksom en knapp. Nu, jag förstår att det inte funkar så här, va. Men när vi anställer någon i Göteborg. Jag ska inte kunna rota i de här... myndigheten och titta från. Men någonstans när vi ska anställa en rektor så måste man ju kunna trycka på en knapp. Finns det något tvivel om den här rektorn? Och så går den och så är det någon som kollar, så kommer upp en bling, nej han har gjort någonting. Ja, då får man ju titta på det så att säga. Vad är det? Varför kommer det upp en röd flagg här någonstans? Jag ska inte ha den befogenheten, men det borde ju finnas en sån kontrollmekanism någonstans. Mm. Och det finns det ju inte idag. Och nu har man ju luckrat upp det här att man ska kunna dela mer information mellan myndigheter.
1: Den här möjligheten har inte funnits så länge. Nej. Och det finns ganska knapert med liksom resultat av det hela. Men hur länge ska man vänta innan man märker någon skillnad, tycker du?
0: Det här är ju ett av, och det är det här varför väljare eller vanliga människor tycker så illa om oss politiker. Allt tar ju som fruktansvärt lång tid. Jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden här i Göteborg, har suttit nu i 4 år. Jag sitter ju med ärenden som är flera år gamla. När jag gick upp i fullmäktige första gången så tror jag det var ett ärende som var 12 år gammalt. Men då, just det hade fallit mellan stolarna, det sa de då. Men det, i en stor stad som är alldeles för trögrodd så tar beslut alldeles för lång tid. De tar alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att det blir rätt beslut naturligtvis. Så att de, men det är klart vi måste kunna snabba på saker. Och det här kanske vi kommer in på senare. Men Göteborgs stad, det är ju en jätteapparat. Vi har 45 miljarder i budget. Vi har många förvaltningar och så här. Jag tror att vi måste gå, för vi är ju myndighetsutövning. Många av våra nämnder är ju myndighetsutövning, liksom gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Jättedumt exempel. Någon som ska bygga en altan på sin trädgård och får ett nej. Och bara nej, du har gjort fel. Istället för det här tror vi inte funkar. Om du gör så här istället så kommer vi nog säga ja. Alltså vända på den här. Och det är en attitydfråga och det är en ledningsfråga. Men jag tror att den är oerhört viktig att vi genomför i Göteborg.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Håll oss kvar vid tryggheten och brottsbekämpningen.
0: Ja, jättegärna.
1: Och då står det då, motverka välfärdsbrott genom systematisk uppföljning och kontroll.
0: Ja. Välfärdsbrottsligheten är, det har vi pratat om i jättemånga år. Nu hade vi Elmer Kullmyr, polischefen hos oss i kommunstyrelsen precis innan sommaren, som stod och pratade om välfärdsbrottsligheten. Hur grovt allvarlig den är. Och jag ska ju inte peka ut någon, men de flesta i den här salen, kommunstyrelsen, de satt som ett frågetecken. Jaha, är det så allvarligt? Det visste vi inte om att det fanns i Göteborg. Välfärdsbrottsligheten är flera hundra miljarder i Sverige. Och det är klart att de här pengarna, vi tar funktionsstöd till exempel. Jag tycker att alla människor som är i behov av funktionsstöd ska ha det. De ska ha den och de ska egentligen ha mer. Men problemet är ju att 30% av de pengarna som vi betalar ut till funktionsstöd, de försvinner till oärliga människor. De pengarna måste ju gå tillbaka och till de som verkligen behöver det.
1: Mm. Jag läste någonstans att välfärdsbrotten är ju nu i antal kronor räknat mycket större än vad narkotika och droghandel.
0: Ja. Och för du har ju inga straff och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte... alltså många av de här välfärden, de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar och vi tänker att jo, men det här de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
1: Mm. Lite i samma anda då. Stoppa bidrag och lokaler till klanbaserade extremistiska och hedersförtryckande miljöer och organisationer.
0: Ja, det här säger sig självt. Jag vet inte ens hur någon kan tycka att det här överhuvudtaget...
1: Men vilka är det som slinker under radarn?
0: Det är ganska många. Vi har ju till exempel, Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra... Men, alltså, ska vi bli av med extremism terrorism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten och säga, vet ni vad, de här, ni ska egentligen sitta i fängelse, kan jag tycka. Men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg. Nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju helt, det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
1: Mm. Du, vi hoppar till invandring och integration. Mm. Och då skriver ni inledningsvis: Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
0: Mm. Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
1: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
0: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid, och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad om det, det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med, som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap, som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar ta, vi tar flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland, kan jag tycka, att men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit student. Och så här. Man ska inte skämmas för man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande, och det måste vi ändra på.
1: Mm. Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
0: Och det är ju de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
1: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
0: Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort.
1: Mm.
0: Och där har ju, kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren, att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt.
1: Mm.
0: Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och brett att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
1: Nu, sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där: avskaffa livslångt tolkberoende. Mm. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
0: Mm. Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst, där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska, för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad, nu har du kommit till Sverige, du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk, men sen så måste du lära dig svenska. För har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv, man vill att ens barn ska växa upp här, då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
1: Mm. Och så ska tolken...
0: Och då nu pratar vi då om taltolk till
1: ja,
0: de som...
1: Ja,
0: det är klart att de som är döva och allt som behöver hjälp, som får, de är klart att de ska ha tolk. Mm.
1: Och så ska det avgiftsbeläggas då?
0: Ja.
1: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
0: Ja, jag tycker vara... egentligen från dag ett, men vi har nog sagt i 2-3 år, tror jag.
1: Mm. Okay.
0: Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart att man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart att man måste få tolkhjälp. Men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
1: Mm. Lite i samma anda då. Begränsa modersmålsundervisningen till lagens miniminivå.
0: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker ju att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra, och det ska vi göra jävligt då. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar, och så får vi något pris någonstans, och så någon politiker blir jätteglad för den får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv, och det ska ju inte ge betyg i skolan.
1: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
0: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
1: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
0: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
1: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
0: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp 7-våningshus på Sankt Sivfrids plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Säruvägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
1: Mm. Ett annat... önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets...
0: Nej, det här är inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden. Och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
1: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
0: Ja, det är väl självklart.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra, skattefritt? Det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. Det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor, som det är därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom det här. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om dem som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå först. Man måste... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte hela Sverige, men att vi måste lära föräldrar att det finaste du kan lära dina barn, det är att gå till ett arbete och jobba 8 timmar och via hedligt arbete sätta mat på bordet. Det är bland det finaste man kan lära sina barn. Att man gör sin plikt och sen kräver man sin rätt.
1: Mm. Och så skriver ni då också att inför full kostnadstransparens, stadens samlade migrationsrelaterade kostnader ska redovisas öppet, inte döljas.
0: Mm. Det har vi också pratat om i väldigt många år.
1: Vad är det som döljs då?
0: Om vi ställer en fråga, vad kostar invandring i Göteborg idag, så får du inget svar.
1: Därför att man inte vet? Eller?
0: Du vet vad en skruv på en säng på Sahlgren ska kosta. Det är klart att man kan räkna ut det här, men man vill ju inte räkna ut det.
1: Mm. Ersätt mångkultur med en tydlig assimilationslinje.
0: Ja.
1: Vad betyder det?
0: Det här är ju lek med ord egentligen. Integration betyder att någon där borta och jag här, vi ska integreras och så blir vi någonting nytt. Jag tycker inte om den tanken. Jag tycker att människor som kommer till ett ställe eller en plats eller stad ska anpassa sig efter hur man är där helt enkelt. Och det betyder att de som kommer till Sverige måste skriva under på ett antal saker. I Sverige har vi män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige. Vi djur har rättigheter, barn har rättigheter, vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Och ställer man inte upp på de här sakerna, ja, då kan man flytta någon annanstans. Så att människor som kommer hit, de måste assimileras in i det svenska samhället. Det är liksom en liten lek med ord. En del kan ju säga, ja, men det är ju integration. Ja, men då har jag inga problem med att kalla det integration om det är det man faktiskt menar. Men att jag och någon annan som kommer utifrån ska blandas och bilda något nytt, nej.
1: Mm. Så skriver ni också inför språkkrav i kommunens verksamheter. Anställda ska behärska svenska, ja, och verksamheter ska använda svenska som gemensamt arbetsspråk. Och vad har jag har ju förstått att det här är ju redan infört enligt lag.
0: Ja, men det här, det var ju vi som började driva detta faktiskt här i SD Göteborg. Drev ju språkkrav inom äldreomsorgen och sen då röstade alla nej och sen så snappade Socialdemokraterna upp det och har genomfört det här. Så det är väl bra. Det är en självklarhet att människor i Sverige ska kunna svenska för att få ett jobb inom kommunen. Vi möter ju våra invånare. Det är klart att man måste kunna svenska. Och vi har ju många äldre. Jag vet inte om vi skriver det där, men äldreomsorgen får aldrig någonsin bli ett integrationsprojekt. Aldrig. Det är våra äldre. Det är du och jag imorgon. De som har betalt skatt hela sitt liv. De som har slitit. De som kanske är våra sköraste i samhället. De ska inte bli något integrationsprojekt.
1: Mm. Vi byter helt ämne. Vi har ju konstaterat att enligt SOM-institutet så är de viktigaste frågorna trygghet, skola och ekonomi.
0: Mm.
1: Och jag tänker, då hoppar vi från tryggheten till skola.
0: Ja. Och det är klart att... Ja, fortsätt.
1: Ja. Vad händer där på ert område?
0: Nu har vi den här stora skolutredningen kommit och vi har ju alldeles för stora skolor i Göteborg. Vi har slagit ihop många till enheter. Vi säger ju att vi vill ha en rektor, en skola, en skola, en rektor. Som förälder som vårdnadshavare så vill du kunna gå till din skola och veta vem är det som är rektor här och få svar från den rektorn. Sen klart det kan finnas en och annan skola som måste slå ihop av ett annat skäl, men vi vill ha en skola, en rektor. Det är bland det viktigaste för oss. Och då har vi ju sett i den här skolenhetsutredningen, vi har ju jätteproblem idag med både rektorer och lärare som slutar på grund av att det är för stora enheter. Och enheter då det är många skolor under en chef.
1: Mm. Och så vill ni inte lägga ner de här små skolorna som faktiskt fungerar?
0: Det är klart, nej, men det är klart att vi inte kan lägga ner fullt fungerande skolor där man kanske har dessutom bland de bästa resultaten i staden. Där både lärare, föräldrar och elever trivs. De skolor man ska lägga ner, det är ju de dysfunktionella skolorna som inte fungerar. Det är där man måste lägga krutet.
1: Mm.
0: Och som sagt, pengar finns. En fjärdedel utav Göteborgs budget går till skolan. Så att, och många säger ju, men skolan behöver mer medel, mer resurser. Liksom, ni får en fjärdedel idag. Jag tror inte att det är mer pengar, utan jag tror att man måste titta på vad är det vi gör för fel. Och här tror jag vi politiker är alldeles för dåliga. Vi ser ibland skola som går dåligt och så frågar vi, vad har ni gjort för fel? Istället för att titta på skolor som går bra eller någonting som går bra, så säger vi, vad har ni gjort? Varför gick det bra här? Det ska vi titta på och sen försöka implementera i andra.
1: Lite som med Sjumilaskolan.
0: Ja, ja, men vi är lite för duktiga på att eller liksom peka på fel hela tiden istället för att lyfta upp de goda exempel som faktiskt finns.
1: Är det här ni kommer in då på att ni vill reformera resursfördelningen?
0: Ja, nej men ja. Ja, och det har vi tittat på i många, många, många år. Vi har något vi heter resursfördelningsmodell i staden som delar ut ett index på hur barn i olika stadsdelar får olika mycket pengar till skolor och förskolor. Och den vill vi titta på. Det finns ett antal kriterier där som bara bygger på etnicitet i princip. Att kommer du från utom Europa, ja, då får du en viss summa pengar. Och det där kallar vi den låga förväntningarnas rasism. Jag tror inte alls att en högstuderande japansk familj som kommer hit behöver mera pengar. Men det får den. Och jag förstår mycket väl att har man ett gäng elever som kanske är analfabeter, som inte pratar svenska, ja, då behöver man mer resurser. Det förstår jag också. Men det ska ju ske utefter de behov som faktiskt finns, inte per automatik.
1: Det står här också då, bryt de låga förväntningarnas rasism. Är det det du vill säga här då?
0: Nej, men vi någonstans, inte vi säger jag, men övriga politiker klappar folk på huvudet som kommer hit och säger att nu gör vi så här med dig för du klarar ingenting annat. Istället för att se, här kommer en människa, den har potential, nu ska vi utnyttja det.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Ni skriver också någonting som det här var första gången för mig så att säga, inför en no excuses-modell för skolor.
0: Ja, och det där är ju ett exempel, en no excuse skola. Men det här, jag är inte jätte...
1: Jag kan säga då vidare här att nolltolerans mot våld, hot och störningar.
0: Jag tänkte säga det, att det handlar väl också mycket om det här... Nu har jag tappat ordet, var därför jag blev lite... nej, men ser du klotter, vandalism, så ska du fixa det inom 24 timmar. Liksom. Det ska vara nolltolerans. Vi ska ta hand om det här med en gång. För då tror jag att man sätter... Människor gillar regler. Regler tror jag är att visa att man bryr sig om. Och har man klara regler så kommer de flesta människorna att tycker att det är okej, jag vet vad som gäller och inte gäller här. Och då får man, tror jag, ett bättre samhälle och bättre skolor. Du ska ju, det är klart du måste bli tillsagd med en gång om du beter dig som en jävla tulp i skolan.
1: Apropå det då, får vi gå till den fysiska aktiviteten. Den ni skriver, inför daglig fysisk aktivitet enligt Bunkeflo-modellen.
0: Ja, det där är ju en ganska gammal...
1: Ja, men du får berätta, vad är Bunkeflo-modellen?
0: Ja, men vet du vad, jag tror inte jag har använt det ordet på 10 år. Men där är ju att man rör sig i skolan. Man har lektioner, man har schemalagda gymnastiktimmar och ut och vandrar, och man har höll på med massa olika aktiviteter. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi har många människor idag, eller unga, framförallt killar, tror jag det är killar, sitter alldeles mycket hemma framför datorn. Istället för när du och jag var barn, nu vet jag inte om du gjorde det, men vi gick ut och kickade boll. Det fanns en gräsmatta, ett mål, och någon hade en fotboll. Och sen var vi ute och gjorde aktiviteter. De här spontanidrotterna har ju i princip försvunnit idag. Det är klart att de finns, men det är inte alls lika många som deltar i dem. Och det här är ju ett folkhälsoproblem, att vi får människor som har dålig kondition, fetma, för tidig död leder ju det till, och andra följdsjukdomar. Det är klart att vi måste få ungdomar att röra sig mer. Och spontanidrott och idrott i sig, föreningsliv, tror jag är jättenyttigt att man upplever. Få ta del av det, för det är någonting jättefint och positivt i grund och botten.
1: Lite på samma område då. Säkerställ god och näringsrik skolmat. Mm. Inför en tydlig måltidspolicy enligt Uddevalla-modellen.
0: Ja.
1: Det är många modeller.
0: Ja, Uddevalla-modellen styrs ju utav Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Där har man ju infört en helt ny måltidspolicy som bygger på svensk husmanskost, men då låter ju det så där. Jaha, vad ska vi, får vi inte äta pizza, får vi inte äta det och det här? Utan det är att de måltider man lagar ska vara helst med svenska råvaror. Det finns både asiatiskt kött eller rätter, och det finns naturligtvis rätter från alla länder, men man försöker ta dem med klassiska svenska råvaror och gör någonting nytt. Och om jag har läst rätt i de undersökningarna, så har det här blivit extremt populärt och omtyckt i Uddevalla. Mm. Och sen måste vi ha ett proteinrikt alternativ varje dag. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ och det ska finnas ett proteinrikt alternativ.
1: Och sen tillbaka då till vi snackade om lite tidigare, återupprätta lärarens auktoritet.
0: Ja. Det har vi pratat lite grann om, va? Och det tror jag. Jag tror att våra pedagoger, de är ju duktiga, de har ju gått lärarutbildning, de brinner ju för sitt arbete, de har pluggat i 5 år, tror jag lärarlinjen är. De vill inget annat än att stå framför elever och lära ut för livet. De måste ha backning från resten av skolan när det blir körigt. För jag tror att de är ganska bra och experter på hur man egentligen tar hand om ett klassrum, men där man inte riktigt vet vad får jag lov att göra, och tänk om jag nu kör ut den här eleven eller säger till den här på skarpen, vad händer med mig då? De ska ha den backning som de förtjänar.
1: Mm. Och så tycker ni att det är viktigt också med fortbildningen?
0: Ja, det är klart det.
1: Mm. Vad vill ni göra där?
0: Nej, men fler och fler människor utbildar sig och lär för livet och bildar sig. Det är ju jätteviktigt. Det är vitalt för ett helt samhälle att vi lär oss nya saker och att vi utmanar oss själva, och att vi i synnerhet som arbetsmarknaden ser ut idag, så är det väldigt sällan en människa jobbar i 40 år på samma jobb, utan man måste hela tiden bilda sig och fortbilda sig. Och
1: så när ny vetenskap presenteras, så ska man komma ut med den så fort som möjligt då till,
0: ja, det är klart,
1: lärarkåren.
0: Ja.
1: Ja. Du, då vänder jag på blad här och så står det trafik och vardagsrörlighet.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Och här finns det stora gropar i Göteborg, kan man
0: ja,
1: säga.
0: Ja, alltså hur lång tid har vi? Det här blir ju timmes avsnitt bara just det här nu. Men, nej, men jag tror, det här har jag sagt i några gånger, att... Går man till en psykolog eller livstidscoach, så kommer 100% av dem säga att det som har hänt, det har hänt. Morgondagen vet du egentligen ingenting om. Det är här och nu som är viktigt, vad du gör här och nu. Och jag tror att göteborgarna är så fruktansvärt trötta på hur vi har byggt i denna stan under ganska många år. Jag tycker att kan vi inte bygga för dem som bor och verkar och lever i Göteborg idag under en 10-årsperiod, så att vi kan andas ut, vi som bor här och vi som har bott här. Det här är ju vår stad. Jag förstår också att alla blir glada när man ser lyftkranar i en stad, för då vet man här finns det kapital, här finns det någon som vill satsa, här finns det någon som vill bygga, här finns det framåt andra. Jag förstår den. Men byggherrar, de som liksom, de vill ha spelregler. Skulle de säga, vet du vad, här, vi kommer inte bygga några stora saker här i Göteborg på många år, för vi vill liksom ta det lugnt. Då kommer de köpa det, för då kan de vara i andra städer under tiden eller göra andra projekt. Men de vet att om några år här så har vi Göteborg igen, och då kan man sätta krotet. Så att har man bara långa spelregler och klara spelregler, så tror jag inte det är något problem. Nu börjar jag bara babbla här, känner jag. Men göteborgarna, tror jag, de vill andas ut och känna att, men kan jag få leva i min stad här nu lite, några år i varje fall, utan byggkaos.
1: Mm. Och det här var ju då vägar specifikt. Mm.
0: Ja, alltså, Västlänken vet
1: du. Ja, den är försenad.
0: Den är försenad och den är för dyra. Det här varnade vi för redan 2009. Innan jag gick med i det här partiet i Göteborg, till och med varnade man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är förlängd, och människor är ju aptrötta på det här.
1: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
0: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte, de har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och sådana saker. Så att någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret, i Trafikverket som det ligger på, och de ska stå för hela den här notan. Ja.
1: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
0: Ja, och det här är ju, det var ju innanför vallgravarna nu, så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört till 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är ju liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen. Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
1: Och nästa punkt då står det, stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
0: Och det har jag väl egentligen inga problem.
1: Nej, men var ska de placeras då?
0: Ja, nej, men det är ju det som är. Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i, nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring som kommer in till staden, för vi är en evenemangstad idag, som handlar och går på evenemang här, kommer med bil. De som bor i staden måste ha en bil för att göra sina ärenden och lämna barn på dagis. Bilen måste få ha ett utrymme. Sen ska vi göra det så effektivt som möjligt naturligtvis. Och jag har ingenting emot parkering. Det är klart att vi ska ha en massa underjordiska garage. Det hade ju varit det mest logiska. Idag är det väl hur dyrt som helst att bygga det, tyvärr.
1: Mm. Och så tycker ni att boendeparkeringarna ska bli billigare och att de ska byggas ut? Ja. Och ett talande exempel då, pilotprojektet Cykel på Sågatan.
0: Men Sågatan är ett exempel på dyr, ineffektiv politik. Där tog man bort parkeringsplatser, byggde cykelparkeringar. Ingen ställer sin cykel där. Nu funderar man på om man ska ta bort cykelparkeringar och göra bilparkeringar där igen. Alltså, återigen, dyr, ineffektiv politik som egentligen bara är symbolpolitik. Vi har ju P-arken har vi haft i älven. Det är ett lysande exempel på hur man kan utnyttja älven till att parkera bilar. Det är klart vi skulle ha ett antal sådana. Sätt en sån ute vid Saltholmen där det är parkeringskaos, där man kan parkera i vattnet på en båt. Bilen kommer inte försvinna. Förhoppningsvis så kommer vi inte ha fossilbaserad drivmedel i våra bilar längre, utan vi kommer ha andra drivmedel. Så det är inte det som är problemet. Men de vill inte ha bilar i stan. Man vill inte ha bilister. Därför gör man det dyrare, svårare för människor att ta bilen till stan. Mm. Vi bygger idag hus eller lägenhetskomplex med parkeringstal noll. Du får inte ha bil om du ska bo i det här huset. Och jag tror inte att det är riktigt vägen fram. Mm.
1: Du, det här avsnittet av Valpodden i Göteborg närmar sig sitt slut.
0: Nej!
1: Och timmen går fort. Vi måste hitta lite tid också för stadsutveckling och bostadspolitik. Mm. Och det här avsnittet av Valpodden i Göteborg är ju då med Jörgen Fogelklou som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Och vad tycker ni då om stadsutvecklingen här i stan? Ni tycker att det ska byggas fler små och radhus?
0: Ja, småhus och villor, ja.
1: Var?
0: Ja, men det finns ju mark. Ut mot Olofstorp finns ju hur mycket mark som helst där man kan bygga. Och det får man ju titta på var man kan bygga. Men istället för att vi har alltså de som är unga, bildar familj, de som ska betala skatt till Göteborg i framtiden, de flyttar ju ut. Dels är det för dyrt att köpa något i Göteborg och det finns knappt något att köpa i Göteborg. Vi måste ju få de människorna att stanna kvar i Göteborg. Vi måste få de som börjar på Göteborgs universitet eller Chalmers som kommer hit, skapar företag och anställer människor, att de också bor i Göteborg. Annars går vi miste om den skattekraften och då får vi människor, en större andel människor som kanske inte jobbar, som ska försörja allt fler, och den ekvationen går ju inte ihop. Sen måste vi ju bygga, vi måste bygga vackrare, och det är ju väldigt subjektivt vad är vackert, men det finns klassisk arkitektur, och klassisk arkitektur är inte en stil, det är ett språk, det är ett formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2026 stil. Men den har ett antal grundteser hur man bygger vackert. Det är det vi ser i naturen, det gyllene snittet och alla de här sakerna. Jag brukar säga att jag tror inte alls att den psykiska ohälsan består att vi har byggt fult. Alltså den har inte uppkommit för att vi har byggt fult. Men jag tror inte att den hjälper att vi arbetar, bor i, ser fula, sterila, fyrkantiga lådor i glas och betong. Jag tror inte att man mår bättre av det. Så vi måste bygga en stad som Göteborg är 400 år gammalt. Göteborg ska stå i minst 400 år till. Det är de här perspektiven vi ska ha. Hur ska staden se ut? om 100, 200, 300 år? Ska den vara en steril siluett mot havet som Manhattan? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte det.
1: Studentbostäderna då?
0: Det är jätteviktigt. Och här måste vi titta på både, det kanske inte är så mycket kommunalt, men vi måste titta på regelförenklingar. Vi pratade ju om att, nu har man ju börjat bygga där i SKF, men SKF var ju ett sånt ställe där man inte visste vad man skulle göra. Det var ett stort fabriksområde, men bygg temporära modul, eller så här, studentbostäder här, som kan stå i 2-3 år tills vi vet vad man ska göra. Alltså, det finns ju, man måste kunna utnyttja lokaler som redan finns för att göra om dem snabbt till studentbostäder. Vi måste ha fler studentbostäder. Vi måste locka till oss unga innovatörer som vill komma hit och bilda sig och fortbilda sig och utbilda sig och gärna stanna kvar i Sverige, eller i Sverige, i Göteborg och starta företag. För det är näringslivet och det är företag som är motorn i staden. Vi får inte glömma det. Det är de som gör så att vi får in skattepengar. Så det är jätteviktigt att vi har ett blomstrande näringsliv.
1: Mm. De har ju räknat fram att ungefär 4 000 studentbostäder saknas. Ja. Det känns ju som att
0: det är jättebrådskande. Det är brådskande, ja.
1: Ja.
0: Och, jag tror också att man måste titta på om det finns några lagändringar man kan göra. Det måste bli förmånligare för människor att hyra ut ett rum eller en källare eller någonting till studenter.
1: Mm. Det står också så här, läsa nu. Bryt dagens ensidiga fokus på hyresrätter och förtätning. Lägg grunden för ny egna hemsrörelse. Och avslutningsvis i denna punkt, införandet av typgodkända småhus som Sverigehuset.
0: Ja.
1: Vad är det som hindrar?
0: Nej, det är väl den politiska viljan skulle jag vilja säga att det är det. Egna hemsbolaget till exempel, alltså det var ju en fantastisk rörelse någonstans. Att här har du mark, du kan bygga ditt eget hus, du får göra lite som du vill. För att folk skulle ha råd att flytta hemifrån och få en bättre standard i sitt boende. Vi måste titta mer på det här småskaliga, vad kan vi göra för dig och dig och dig. Istället för bara titta ensidigt på, här slänger vi upp 500 lägenheter i ett stort komplex. Jag tror inte att människorna mår bra av det. Mm. Man löser en quick fix, men då får vi nya miljonprogram och så måste vi lösa dem om 20 år.
1: Mm. Du, tiden närmar sig slut. Mm. Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna, vad ska du hitta på härnäst? Du går härifrån.
0: Nu ska jag
1: solskenet.
0: Ja, nu ska jag gå ner till stadshuset och träffa mina, eller inte mina, våra anställda. Det har jag inte gjort sedan sommaren började. Inte alla, för nu ska nog alla vara plats. Så nu ska vi gå igenom vad vi ska göra. Sen ska jag ha distriktsstyrelsemöte ikväll för där vi ska gå igenom valrörelsen. Vi har ju Jimmy Åkesson på besök här på den 12:e. På Kungstorget klockan 18:00 är man välkommen dit och lyssna på honom och Fröken Snusk och något band som heter Åkessons. Så att nu ska vi planera resterande av valrörelsen.
1: En månad kvar till valet?
0: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
0: Temperaturen börjar stiga. Den har varit ganska ljummen, men de sista 1,5 veckorna så har den höjts markant. Mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt jämnt i detta val.
1: Mm. Och då snackar vi kommunpolitik.
0: Nej, både kommun och riksdagen. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt.
1: Ja. Du, jag hoppas att ni får en bra valrörelse då.
0: Ja,
1: och så får vi se, vi har ju tänkt att göra ett uppföljningsprogram också efter valet.
0: Oj.
1: Och vi ser vad vi
0: måste jag lyssna igenom det här och se vad jag har sagt.
1: Och så går det lås.
0: Mm. Ja, men det var jättekul att vara här.
1: Tack för att du kom hit, Jörgen Fogelklou, alltså från Sverigedemokraterna. Och han är gruppledare där i kommunfullmäktige. Mm. Och det här var alltså då Valpodden Göteborg, en sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103, Göteborgs studentradio. Och vi återkommer idag, alltså måndag klockan 13, och då är det Liberalernas gruppledare som kommer hit, Axel Darvik. Så på återhörande då. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jörgen Fogelklou för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg, spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 16:15.
3: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se Play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Göteborg.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: goals. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer middagens middagsförslag.
3: Nästan kaka.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
3: God morgon!

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg. Varje dag klockan 12 och 18 och mitt i natten klockan 2 och 4.
2: Möt gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och hör dem berätta om sina valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 7.
3: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: fullmäktige och hör dem berätta om sina valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: är nu kvart i åtta.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Ja, då var vi tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är väldigt fascinerande. För det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
3: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
4: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Man säger, alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Det är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
3: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
4: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Kommer man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till liksom mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv, så ända in på 60-talet. Jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
3: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
4: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Och du gör det, Gittans! Du gör det!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
2: oktober. Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: fullmäktige och hör dem berätta om sina valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
2: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
3: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden, att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen, som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
3: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
4: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag.
3: Nästan kaka.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår diskuterade en grupp ledamöter framtiden för förbindelserna mellan EU och Grönland med Mote Borup i Gede, minister för utrikesfrågor, näringsliv och mineraler. Ledamöterna från utskotten för utveckling och utrikesfrågor fokuserade på Grönlands geopolitiska situation. De diskuterade också EUs framtida stöd till Grönland, som är ett självständigt territorium i konungariket Danmark, samt planerna på att uppdatera reglerna som styr relationerna med landet. Utvecklingsutskottet väntas rösta om ett förslag till betänkande om Grönland under hösten. Igår studerade Folkhälsoutskottet moderniserade regler för patienters rättigheter när det gäller gränsöverskridande sjukvård. De lyssnade på en presentation om mervärdet av en gemensam strategi på EU-nivå, och de studerade en rapport om hur patienternas rättigheter kan förbättras när de söker vård i ett annat EU-land. I rapporten undersöks hur man kan förenkla rutinerna och göra det lättare för människor att få vård i andra länder. September är den internationella Alzheimer-månaden. Det är en internationell kampanj som vill öka medvetenheten om Alzheimer och andra former av demens, samt utmana de stigman som omger sjukdomarna. Mer än 57 miljoner människor runt om i världen lever med demens och Alzheimers sjukdom står för de flesta fallen. Det finns för närvarande inget botemedel, men en tidig diagnostisering och anpassad vård kan hjälpa till att hantera symptomen och förbättra människors livskvalitet. Sedan 2009 har EU lanserat flera initiativ för att främja tidig diagnostisering, utbyta bästa praxis och stödja demensvänliga samhällen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg på lokalradio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Danska PET, Danmarks motsvarighet till Säpo, varnar för ryska sabotageplaner. Iran anklagar USA för krigsbrott efter nya attacker. Främmande spaningsdrönare hittad i finska skärgården. Ukraina och Tyskland överens om nytt drönaravtal. Hamas varnar för att vapenvilan i Gaza kan falla. Sverige. Svensk gängkriminell gripen i Marocko. Häktad 16-åring kände till planerna före skolattacken. Två män häktade efter dödsmisshandeln i Karlstad. SSAB säger nej till gifttester efter sjukdomsfallen. Kraftig spridning av harpest. Region Västerbotten varnar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår diskuterade en grupp ledamöter framtiden för förbindelserna mellan EU och Grönland med Mote Borup i Gede, minister för utrikesfrågor, näringsliv och mineraler. Ledamöterna från utskotten för utveckling och utrikesfrågor fokuserade på Grönlands geopolitiska situation. De diskuterade också EU:s framtida stöd till Grönland, som är ett självständigt territorium i konungariket Danmark, samt planerna på att uppdatera reglerna som styr relationerna med landet. Utvecklingsutskottet väntas rösta om ett förslag till betänkande om Grönland under hösten. Igår studerade Folkhälsoutskottet moderniserade regler för patienters rättigheter när det gäller gränsöverskridande sjukvård. De lyssnade på en presentation om mervärdet av en gemensam strategi på EU-nivå, och de studerade en rapport om hur patienternas rättigheter kan förbättras när de söker vård i ett annat EU-land. I rapporten undersöks hur man kan förenkla rutinerna och göra det lättare för människor att få vård i andra länder. September är den internationella Alzheimer-månaden. Det är en internationell kampanj som vill öka medvetenheten om Alzheimer och andra former av demens, samt utmana de stigman som omger sjukdomarna. Mer än 57 miljoner människor runt om i världen lever med demens, och Alzheimers sjukdom står för de flesta fallen. Det finns för närvarande inget botemedel, men en tidig diagnostisering och anpassad vård kan hjälpa till att hantera symptomen och förbättra människors livskvalitet. Sedan 2009 har EU lanserat flera initiativ för att främja tidig diagnostisering, utbyta bästa praxis och stödja demensvänliga samhällen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan Ove Marcelind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.
4: Tack så hjärtligt.
3: Hur är läget?
4: Det är bra, får man väl säga. Jag tittar på min kalender, så det är klart att det blir lite ångestlandad här fram till den 13 september. Men när man har ett tydligt mål framför sig också, så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i.
3: Några veckor kvar.
4: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på... Det går ju bra för Kristdemokraterna nu, men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
3: Okej, så det är den strategin ni har.
4: Jajamän.
3: Du då, Nove, för ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
4: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land, som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär, så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta. Så att jag var bekant med det mesta, får man
3: du
4: säga.
3: Du var bekant med det, och de var bekant med dig.
4: Just precis.
3: Ja. Men hur känns det då?
4: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också liksom arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta dig in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
3: Mm. Du, nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar.
4: Mm.
3: Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
4: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann, vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, titta på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
3: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program?
4: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbar fram politikutveckling på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sedan delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
3: Mm. Men nu sitter vi här med det färska.
4: Yes.
3: Och då står det först och främst Med omsorg om Göteborg,
4: ja.
3: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet med omsorg om Göteborg.
4: Just ja. Det. Fantastiskt.
3: Ja, utveckla lite.
4: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg. Det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga, vi hade under förra valrörelsen att liksom värna välfärden. Och det jag tycker också liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. Skola, omsorg, det är viktigt. Så sjukvård inte minst också. Det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom om Göteborg är en del av det här budskapet. Men sen är det som du läste upp där också. Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad. Och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
3: Mm. Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Mm. Och nu sa du 613.
4: Ja, lite drygt, ja, precis.
3: Ja, det är ju en jättetillväxt.
4: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så. Inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare så får du ytterligare en utmaning. Och det får naturligtvis också politiska konsekvenser hur man tänker och hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
3: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här, Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Mm. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar, alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
4: Mm.
3: Ja.
4: Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter, alltså pengar som ska

0: där det är dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det hände ju inte så mycket.
1: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dar ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigarelägga det då och fråga, liksom, skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här arenafrågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså, de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historiens största enskilda investering, att då, som det innebär, riva Vallalabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallala IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Bugårdsparken och Mundalsån. Och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat. Och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så gick man vidare med ett, och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än en miljard på mindre än ett år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
0: Så det är realiserbart att...
1: Ja, det finns, absolut. Och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
0: Mm. Och ni är ju inte de enda som vill ha de här gamla arenorna kvar. Mm. Ni har ju, kan man säga, en ohelig allians med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
1: Ja, men precis.
0: Gör ni någonting tillsammans då?
1: Ja, men det händer. Vi har haft, det har vi gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. Och för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom vi ändå ska nå fram i den här frågan, för att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi river Vallalabadet sen, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangs-USP i Göteborg. Så att det finns så många liksom argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
0: Mm. Har du dem med då, tror du? Göteborgarna?
1: Ja, alltså enligt undersökningar i Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Vallalabadet till exempel. Så att, ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
0: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
1: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi ju då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldresamtvård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnader. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att, det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar, då ska jag försöka förklara det. Alltså om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, som man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg, om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till, och att den som kommer hem

0: till någon, också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det här är någonting som vi verkligen behöver jobba med, och då behöver äldreomsorgen
1: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
0: Ja, det är en utmaning, men det finns, vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa en bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
1: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
0: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningen, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagarna mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
1: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv. Ja. Ja, vad har du för ord om detta?
0: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron, som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga. Och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. Det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter, och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
0: Den är ju, där du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel en gång- och cykelbro.
1: Så några fler båtar trumfar bron?
0: Det tycker jag.
1: Ja. Mm. Du, vi ser också, ni skriver här, vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga, och den där har ju också ökat, den här andel hur många man köper ut, alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda sig av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här svängdörrarna, att man får för det har ju varit sådana fall, att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar, och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
1: Mm. Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde. Och ställer till problem och oreda.
0: Ja, precis.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
0: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot misstankeregistret och också brottsregistret på i större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från så att säga, vår stad, så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
1: Mm, men jag använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
0: Ja, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vad vi gör idag.
1: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
0: Ja, det kostar ju miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
1: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
0: Nej, det är det inte.
1: Ja. Du skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni.
0: Mm.
1: Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
0: Ja, men precis. Sen så ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär, vad som har hänt och så. Och ibland brister det, och det är en sak som behöver också förbättras, bara på åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner, så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och så skriver ni så här: ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i, utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
0: Ja, men dels det, och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte, jag menar, tar man stadsbyggnad till exempel, så har ju, när man pratar med byggbranschen, som upplever de en situation att det inte är transparent. Det är inte liksom förutsägbart, ska jag säga snarare. Det vill säga att du får ett bygglov för en situation, och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så här tjänstemannansvaret komma, att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag, utan då kan du liksom ställa sig svars för det. Det behöver bygga på befintlig lagstiftning, och du behöver titta på varje ärende på ett seriöst sätt. Du kan säga att de i flesta fall så sköt stadsbyggnader jättebra, men det var byggbranschen beskriver, att det känns godtyckligt ibland. Men sen är det ju alla de här sakerna som är upprepat, då att vi behöver bli bättre på att dokumentera, vi behöver jobba med provanställningar, vi behöver skärpa våra system så att man inte återanställer människor som en gång har fått avsked. Vi behöver se över den här eviga anställningen vi har i Göteborgs stad, och istället bygga det som alla andra på LAS. Och det finns flera olika faktorer som gör att vi på ett bättre sätt kan undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig. Så.
1: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort. Men det är alltså en...
0: Ja, det är en policy, ska man väl säga. Att du, har du en gång fått anställning, så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då, så som det fungerar i Göteborgs stad.
1: Ja, det låter ju lite märkligt, ska jag tycka.
0: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som det ska reglera detta då.
1: Ja. Du skriver så här då också: vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och det kan man väl säga då, att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
0: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar, som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå får sägas ligga en liten bit bortom, så att säga, det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget. Men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten, men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
1: Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då, där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
0: Tänker du på liksom
1: äldreomsorg? Ja, precis, exakt.
0: Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen, så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels byggde vi ju hotell Liseberg så, men nu planerar man ju också inom det här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboende de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av. Utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna var. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället i Göteborg, består av oss medborgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommuner tillsammans som ska bygga den här staden.
1: Mm. Du, apropå det då, vem kan göra vad, privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
0: Väldigt ivrig ska jag väl inte påstå att han var, men däremot så resonerar han ju liksom principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget, och de som påstår det det är bara dumheter. Det finns inga sådana planer.
1: Det har skrinlagts.
0: Vad sa du?
1: Det har skrinlagts.
0: Nej, inte skrinlagts, utan det har väl aldrig funnits något konkret sådant förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter Brann och Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja, då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen, finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
1: Mm. Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
0: Ja, och sen
1: till Göteborg.
0: Ja, men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits i Göteborg som en attraktion under väldigt, väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
1: Mm. Nu vill vi gå tillbaka till den första sidan i det här dokumentet. Mm. Och ni skriver då, Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Mm. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden. Som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
0: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger liksom nedärvt i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått. För sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man liksom skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem. Och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom... Det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade pratar om näringslivsstrategiska programmet. Kommunen bör liksom, ambitionen är att svara ja, inte nej, om ni förstår vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett, vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
1: Mm. Om man tittar då på Svenskt Näringslivs ranking bland kommuner, så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på. Ja, och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
0: Ja, men precis.
1: Och, det är ju och jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen, eller är det någon kombo där?
0: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination. För det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet, så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. För vi ser ju så på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger, så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Och du nämnde Svenskt Näringslivs rank. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på till, just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
1: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
0: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det så här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras, som vi då politiker får ta ställning till, istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel. Samtidigt som rödgröna styre tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom, parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron restaurangen som är nere i ån där. De får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka det här, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
1: Mm. Du, jag hörde för en massa år sedan, hur vidare nu är ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här gå till kommuner och ha önskemål. Mm. Så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
0: Ja.
1: Och när de mindre pratar och har önskemål, så är det inte samma glädje.
0: Nej, men det är väl exempel. Och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där, när man skulle göra breda för den. Och sen också den här direktanvisningen för Polestar, deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom alla liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
1: Mm. Men då måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
0: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
1: Så pengarna är inte riktigt kastade i sjön?
0: Inte ännu riktigt, nej.
1: Mm. Nu, vi hoppar vidare. Byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg.
0: Mm.
1: Och då får man väl tänka så, det ser riktigt allvarligt ut om man tänker att det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
0: Nej, tyvärr.
1: Varför då?
0: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
1: ja, och
0: kontinuiteten. Ja, kontinuiteten och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju till exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande, när, liksom, alltså att man i större utsträckning tillmötesgår önskemål, kan jag säga, när det kommer till personalens kön vid intim omsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till en, så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap, så tror jag alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
1: Mm. Alltså, jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild. Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas, utan för att tryggheten brister.
0: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna, och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju då historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig, är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika saker. Och du vet också att det inte är människor som har ett kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
1: Ni skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet. Är inte det idag då?
0: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelser gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt. Då ska man skriva en avvikelse, men här kan man se också att vi behöver bli bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så att det är klart att mycket är bra, men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
1: På vilka nivåer?
0: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel, men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende, som det heter i Göteborg, i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
1: Och så vill ni också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
0: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också använda, ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel, så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen, och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta liksom arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
1: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
0: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga, skapar förutsättningar för alltså, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådana. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
1: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
0: Nej.
1: Det är en självklarhet.
0: Ja.
1: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
0: Ja. Det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg så måste du liksom, när du passerar 85 så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85 så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak tycker jag är centralt i arbetet.
1: Ja, och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
0: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället och näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
1: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
0: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti. Ny lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre. Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
1: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
0: Ja, så är det.
1: Och det blir någon slags motsättning då. De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
0: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare som man brukar säga. Sen är det ju så som du sa. Alltså, vad är det man brukar säga? 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir desto också fler sjukdom blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man, vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då så att säga både omsorgsboende och hemtjänsten att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och sen då, avslutningsvis på det här området. Mm. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
0: Ja, precis.
1: Hur funkar det i Göteborg?
0: Nej, men vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Jag är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att det liksom, man riskerar att tumma på så att säga, med det här med språkkunskaper, men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i liksom interaktioner mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv, att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
1: Mm, för det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
0: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som ett, liksom en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper. Och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
1: Mm. Vi byter blad.
0: Yes.
1: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
0: Ja, precis.
1: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
0: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet så byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjer har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
1: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer. Och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
0: Just precis. Nu kom det ändra rapport idag som GP som visar på en liten förbättring. Men som sagt, återigen, fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner, storkommuner. Och också sämre än riksgenomsnittet. Så att det finns fortfarande ett väldigt stort arbete kvar att göra. Och sen har vi nu också en reform som träder i kraft om några veckor. Nämligen då att, som vi har inte håller med om, nämligen då att barn till föräldralediga ska kunna få ha sitt barn då som det äldre av syskonet 30 timmar istället för 15 timmar på förskolan. Och det ser vi att det kommer ju, så att säga, leda till större ansträngningar för personalen på förskolan och också liksom större barngrupper över större delen av dagen. Och det tror vi är olyckligt när situationen som ser ut som den gör i våra barngrupper.
1: Mm. Hur mycket av quick fix är det här då?
0: Nej, men det handlar ju om dels som en resursfråga och att man inte slår ihop, så att säga, att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte gör det svårt för externa. Jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit några fall nu i Göteborg där man har gjort det väldigt svårt för. Och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom ser till att de kan bli mindre.
1: Mm. Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det
1: och hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen. Och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Mm. Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är ju inte, det är liksom inte någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde... Vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel, och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det, respektive att man inte uppnår det.
1: Mm. Man hoppar över då från förskola till skola.
0: Mm.
1: Så ni skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså, jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom, det funnits flera olika så att säga, pedagogiska teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens pedagogik. Dessutom tror jag att också, vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver kunna ha kvarsittning från de som inte har gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar? Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja,
1: tittar man på sådana aspekter som de har och
0: tar
1: in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att nu ligger det ju på en nationell nivå, att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men vårt förslag ändå tror jag är viktigt för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan, och på ordning och reda och på bra studiero. För att skapa det också, så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor, att vi värnar dem, och se till att vi också har mindre skolklasser, för så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet?
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt 23%.
0: Ja.
1: Det är ju nästan var fjärde elev.
0: Ja. Ja, det...
1: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
0: Ja, men precis som inte klar, men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt, och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp de senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp de här. Men det viktiga är att vi gör rätt redan från början, och återigen, de här exemplen jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
1: Mm, jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
0: Nej, men precis, exakt.
1: Vi har en teknisk högskola här i stan.
0: Chalmers, kan man utnyttja, men precis, resurserna? Exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom grundskolan utan att fått liksom tillräckliga kunskaper i matte. matematik exempelvis. Och då behöver man ju, liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att hitta, liksom, titta på lite mer kreativa lösningar. Och du nämnde själv här Chalmers, det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm. Vi behöver kroka arm med både näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
1: Mm. Vi var inne på det tidigare också. Barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också.
0: Ja.
1: I eget hus.
0: Precis.
1: Om de så vill.
0: Ja.
1: Var ska de här husen byggas? För det är ni oense om, ja, minst sagt.
0: Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. Som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen? Hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur? Men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området. Där tror vi inte heller att man ska bygga massa flerbostads, utan där kan man bygga då, radhus och småhus istället. Då. Så att, några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
1: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
0: Ja.
1: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert
0: barnmanifest. Ja, precis. Exakt.
1: Vad är ni oroliga över?
0: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Jag till och med att den är större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ta ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser det att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
1: Mm. Jag fastnade på det här, du sa just skärgårdssamordnare. Mm. Jag läste också att det låg sig en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
0: Ja, precis.
1: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
0: Ja, precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola till stadsutveckling till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting skulle äldreomsorgen kunna åka med då? Till exempel, alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var i spindeln i nätet när det gäller just den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling som ytterligare ett exempel.
1: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ödialogen så fyller den inte samma funktion då?
0: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
1: Du, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
0: Yes,
1: innan
0: precis.
1: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
0: Och det är ju detta jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
1: Ja, det skriver också då, föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Mm. Alltså, vet människor i gemen vad det betyder, civilsamhälle? Ja, det bara accepterar man det som det är?
0: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare i 15 år och jag liksom fullt, de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5, och jag ser ju hur de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
1: Mm. Du, tiden rinner iväg.
0: Ja, jag ser det här.
1: Rackarns.
0: Ja, det går fort här alltså.
1: Ja, det gör det. Hörru du, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så 13 september?
0: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
1: Hur många är ni som ror?
0: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige, och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
1: Mm. Hur hoppfulla är ni för Göteborg?
0: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
1: Mm. Du, då säger jag tack och hej.
0: Ja, tack
1: Dan
0: själv. Dan
1: Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
0: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara, och sen så är det ta den där intervjun, och så fortsätter det imorgon med både debatter och studiebesök. Så att det är full rulle.
1: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
0: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
1: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. I morgon igen, och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att på återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1 eller möjligtvis båda. Hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 12:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår diskuterade en grupp ledamöter framtiden för förbindelserna mellan EU och Grönland med Mote Borup i Gede, minister för utrikesfrågor, näringsliv och mineraler. Ledamöterna från utskotten för utveckling och utrikesfrågor fokuserade på Grönlands geopolitiska situation. De diskuterade också EUs framtida stöd till Grönland, som är ett självständigt territorium i konungariket Danmark, samt planerna på att uppdatera reglerna som styr relationerna med landet. Utvecklingsutskottet väntas rösta om ett förslag till betänkande om Grönland under hösten. Igår studerade Folkhälsoutskottet moderniserade regler för patienters rättigheter när det gäller gränsöverskridande sjukvård. De lyssnade på en presentation om mervärdet av en gemensam strategi på EU-nivå, och de studerade en rapport om hur patienternas rättigheter kan förbättras när de söker vård i ett annat EU-land. I rapporten undersöks hur man kan förenkla rutinerna och göra det lättare för människor att få vård i andra länder. September är den internationella Alzheimer-månaden. Det är en internationell kampanj som vill öka medvetenheten om Alzheimer och andra former av demens, samt utmana de stigman som omger sjukdomarna. Mer än 57 miljoner människor runt om i världen lever med demens och Alzheimers sjukdom står för de flesta fallen. Det finns för närvarande inget botemedel, men en tidig diagnostisering och anpassad vård kan hjälpa till att hantera symptomen och förbättra människors livskvalitet. Sedan 2009 har EU lanserat flera initiativ för att främja tidig diagnostisering, utbyta bästa praxis och stödja demensvänliga samhällen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter stadsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer middagen, middagsförslag.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valpodden Göteborg på lokalradion.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
4: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår diskuterade en grupp ledamöter framtiden för förbindelserna mellan EU och Grönland med Mote Borup i Gede, minister för utrikesfrågor, näringsliv och mineraler. Ledamöterna från utskotten för utveckling och utrikesfrågor fokuserade på Grönlands geopolitiska situation. De diskuterade också EU:s framtida stöd till Grönland, som är ett självständigt territorium i konungariket Danmark, samt planerna på att uppdatera reglerna som styr relationerna med landet. Utvecklingsutskottet väntas rösta om ett förslag till betänkande om Grönland under hösten. Igår studerade Folkhälsoutskottet moderniserade regler för patienters rättigheter när det gäller gränsöverskridande sjukvård. De lyssnade på en presentation om mervärdet av en gemensam strategi på EU-nivå, och de studerade en rapport om hur patienternas rättigheter kan förbättras när de söker vård i ett annat EU-land. I rapporten undersöks hur man kan förenkla rutinerna och göra det lättare för människor att få vård i andra länder. September är den internationella Alzheimer-månaden. Det är en internationell kampanj som vill öka medvetenheten om Alzheimer och andra former av demens, samt utmana de stigman som omger sjukdomarna. Mer än 57 miljoner människor runt om i världen lever med demens, och Alzheimers sjukdom står för de flesta fallen. Det finns för närvarande inget botemedel, men en tidig diagnostisering och anpassad vård kan hjälpa till att hantera symptomen och förbättra människors livskvalitet. Sedan 2009 har EU lanserat flera initiativ för att främja tidig diagnostisering, utbyta bästa praxis och stödja demensvänliga samhällen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

experience.

you don't observe.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter stadsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: I'll tell you next time.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av Matradio.

0: Radion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer middagen. Middagsförslag.
2: Nästan kaka.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden. Föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter stadsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.

0: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
1: Klockan är nu 16:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145

0: Göteborg på Lokalradion.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Kina stoppar utländsk bevakning efter katastrofen i Tibet. Nytt oljeavtal ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas olja. Iran har attackerat amerikanska militärbaser i Kuwait. Rysk attack mot Odessa, minst 17 personer skadade. UNICEF larmar. 20 miljoner barn utsätts för övergrepp på nätet. Sverige. Våldsutsatta kvinnor varnas inför testet av Sveriges nya mobilarm. Minskade barnkullar kan tvinga 79 kommuner att stänga skolor. Skolans första övervakningskamera startades timmar före Fagerstadådet. Kvinna omkom i samband med dikning utanför Kungsbacka. Norska besökare bidrog till rekordsommar för svenska hotell. Göteborg. Matsalskaos när tillfällig bamba försvann. Svalt intresse för utökad förskoletid i Göteborg. Bil kraschade i Guldheden, föraren flydde från platsen. Spårvagnsskatten Hugo fick hjälp hem efter statsäventyret. Detta var en sammanställning av nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: premiären nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
3: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
4: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
3: Vad innebär det?
4: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlsons torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
3: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
4: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget, de har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Och Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
3: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går in på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Är det, jag tror att det är hämtat från
4: exakt
3: amerikanska
4: just
3: arkitekturen.
4: Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna, utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg, och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
3: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
4: Den 8 september 1966.
3: Var det invigning då?
4: Ja, då är det invigning. Yep. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksammat torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
3: Men om man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
4: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus. Det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger, det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlsons torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
3: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
4: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaden som är det absolut tydligaste som har förändrat. Sen är det ju hänt ganska mycket inne på torget. Framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker. Och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger. Och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet, eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
3: Vi som har gjort den här podden, Gator och torg i Göteborg, heter Johanna Ros
4: och Mattias Axelsson.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Nu följer en repris av Valpodden i Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Tillbaka igen. Klockan har passerat 13:15 och vi är inne på avsnitt 2 denna dag. Och då har vi Liberalernas gruppordförande, gruppledare heter det faktiskt, i Göteborgs kommunfullmäktige, Axel Darvik, hälsar vi välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Hur är läget?
4: Mycket bra, ska jag säga. Det är en härlig dag, en måndag här i Göteborg. Så,
3: solen skiner.
4: Solen skiner.
3: Efter en lite regnig morgonkvist, men du kanske inte var uppe.
4: Det skvätter bara lite närmare från havet, som vi säger här, så att jag tycker inte att det var någon fara.
3: Ja. Du, valet närmar sig.
4: Ja.
3: Ja, det gör ju det.
4: Det är lite drygt en månad kvar bara.
3: Ja. Hur känns det så här långt?
4: Jag tycker att det är jättespännande med valtider. Det är ju roligt att få chansen att prata med människor som kanske annars inte bryr sig så mycket om politik. Men som nu då ska bestämma sig för vilka de vill rösta på i både riksdag, kommun och region.
3: Mm. Sluter du på folk på stan som är nyfikna?
4: Absolut, det händer ju nästan dagligen att man blir stoppad av människor som har olika tankar och idéer eller som bara vill önska grattis och lycka till.
3: Ja. Vad är det som poppar upp då?
4: Det är allt möjligt, men det handlar om trafikfrågor eller skolan eller problemen med integration i samhället. Så att många av de här stora viktiga vardagsfrågorna är väl sådana grejer som man stöter på, tycker jag, i frågor från allmänheten också. Mm.
3: Är de nöjda med dina svar? Eller liberalernas idéer?
4: Jag tycker nog det är att de flesta som jag har pratat med har varit nöjda. Men så är vi också ute och träffar folk på gator och torg och knackar dörr i en del bostadsområden och sånt där. Då kan man få lite både ris och ros, och det är så som det ska vara.
3: Lite mer i ordnade former då.
4: Ja, precis. Mm. Mm.
3: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig. Det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
4: Det tuggar vi oss igenom här nu.
3: Ja, det är ju rejält, alltså omfattande.
4: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper med som har jobbat, så det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är väl inte så att alla ska välja behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
3: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena. Ja. Och vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
4: Ja.
3: Ja. Och i käraste ämne, det är väl fortfarande skolan då, antar jag?
4: Det är det ju. Alltså, på något sätt är det ju det som är grunden för samhället på något sätt, att kommande generationer får med sig den kunskap de behöver i livet. Det är ju den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden som samhälle, att se till att våra barn och ungdomar får en bra utbildning och en trygg uppväxt. Därför så blir ju skolan väldigt central för oss.
3: Jag förstår det. Vi tittar då inledningsvis på det här valmanifestet. Då skriver ni i rubrik Göteborgs liberalismen, en stad för frihet och framsteg.
4: Ja.
3: Hur länge har ni haft liksom den rubriken i ert tänkande?
4: Ja, de senaste 100 åren kanske.
3: Ja.
4: Nej, men det är väl en ganska så tydligt, så att säga, vad både Folkpartiet och Liberalerna har stått för att både en framåtanda för stan, men också att vi, det är viktigt att människor känner en frihet, att de känner att man kan göra det man vill i livet, förverkliga de mål och drömmar man har, få chansen i alla fall att göra det, och att vi tror mycket på den här egna drivkraften, i att det är viktigt att man får chansen att stå på egna ben. Så vi ska finnas där och från samhällets sida och från den offentliga sektorns sida att stötta upp när man hamnar i olika typer av kriser, och för att ge en bra start för alla. Men sen är det också väldigt viktigt att man får chansen att få ett eget jobb, försörja sig själv, en egen bostad, så att man känner sig fri.
3: Mm. Ni inleder ju här med att Göteborg har alltid präglats av innovation, öppenhet och framåtanda. Staden har under åren vuxit till en livskraftig och expansiv stad där liberala värderingar som frihet, entreprenörskap och tilltro till individens kraft har förverkligat människors förhoppningar, och det samarbetet mellan samhällets viktiga aktörer, politiken, näringslivet och akademin har skapat de rätta förutsättningarna för detta.
4: Mm.
3: Mm. Är det så du känner att det här är en bra grund, eller? Alltså, finns grunden kvar?
4: Ja, det tycker jag. Alltså, Göteborg är ju väldigt präglat av de liberala tankarna. En stad som har varit öppen för världen. Och jag ska säga, det är människorna som har flyttat in till Göteborg. Det är ju ändå en stad där människor har sökt sig till under flera hundra år. Och det har ju präglat av att man har lämnat många gånger landsbygden, eller andra länder för den delen också, andra länders landsbygd, och sökt sig hit för många gånger för att man vill ha den friheten som en större stad innebär. Och jag tror att det är det som gör att det är den här bruksmentaliteten och sånt där som har funnits i små orter i Sverige, den har ju aldrig funnits här på samma sätt, utan under lång tid så var ju faktiskt Liberalerna ett av de absolut största partierna, och Folkpartiet är en av de största partierna i Göteborg, därför att man tilltalade också arbetarbefolkningen i Göteborg med det frihetsideal som man hade här.
3: Mm. När vi blickar framåt ser vi en stad som fortsätter växa och utvecklas, skriver ni också.
4: Ja, det gäller att hänga med i tiden. Alltså med nya innovationer, ny teknik, och att här lever vi ju inte på att vi är huvudstad och att man har centrala statsapparaten här, utan här är det ju våra företag som är viktigast. Och jag vet inte om du har koll på vilket som är det vanligaste yrket i Göteborg.
3: Det var ju en bra fråga. Sjuksköterska kanske?
4: Nej, det är civilingenjör faktiskt.
3: Så det är det.
4: Ja, och det är ju lite skillnad. Om man tänker i Stockholm är det knappt att civilingenjör kvar in på topp 10 när man tar SCBs statistik. Men här är det absolut vanligaste. Och sen så kommer högskoleingenjör på några platser ner, så att säga, också i topp. Så det säger ju någonting om att vi lever väldigt mycket på våra industriföretag, och att det är de som är grunden för vårt välstånd och som har byggt Göteborg starkt under lång tid. Och där gäller det hela tiden att då ser man inte bara landet eller Europa, utan då gäller det ju att vara vassare än kineser och amerikanare och alla andra.
3: Då får man lägga i lite.
4: Då får man lägga i, ja.
3: Du, ni har ju lite, tycker att det finns lite problem här också. Bland annat då att skolan inte fungerar alltid som den ska. Att man har blivit en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatser, segregation. Och så skriver ni, detta vill vi förändra. Vi vill säga att göteborgarna återfår tilltron till sig själva, samhället och Göteborg.
4: Ja, men vi tycker väl att den här andan som har varit i Göteborg, framförallt i kommunen, har varit skadlig. Som har präglats av en tystnadskultur och också en del mygel och korruption som har varit. Och det är ju skadligt för tilltron till samhället och tilliten. Det är någonting som vi på allvar vill städa upp i. Och vi tycker också att det är olyckligt att trots att vi har en väldigt hög utbildningsnivå, många göteborgare har akademiska, har gått på universitet och högskola. Många barn har föräldrar som har gjort det också. Ändå så ligger vi ganska så lågt när det gäller skolresultaten. Det har varit en bristande kunskapsfokus i skolan. Det är till och med så att skolorna i Malmö som har större sociala problem än vad Göteborg har ligger betydligt högre när det gäller andelen elever som kommer in på gymnasiet, och det är inte bra. Mm. Så att, därför säger vi att det finns definitivt en hel del saker som vi behöver jobba med.
3: Ja, vi kommer fram till det lite senare, att ungefär en femtedel av niorna inte har gymnasiebehörighet.
4: Ja, det är ju till och med så att det

0: hela gäng opererar på ett helt annat sätt med att också rekrytera barn och unga i väldigt unga åldrar in i den här kriminella verksamheten. Och det bedrivs ju nästan som ja, kriminella företag. Och därför blir det ju väldigt viktigt att man från hela samhällets sida ser till att försöka försvåra för den kriminella verksamheten. Och där kan man kommunen faktiskt göra betydligt mer för att hjälpa polisen. Både med underrättelser genom kameror, samla in ja, med också mikrofon och så vidare och sånt där så kopplat till kameror. Man kan se till att man också se till att stoppa pengar som går till ja, kriminella gäng i form av utpressning, bidragsfusk eller att man har ja, oriktiga fakturor och sådana saker. Så att det finns, finns mycket som man kan göra. Också man kan hjälpa till med vräkningar och sådana som bor i allmännyttan eller att man ja, på olika sätt då sätter press också på privata fastighetsägare att, att göra sig av med kriminella gäng som hyr eller uppehåller sig i olika typer av lokaler. Så vi gör det så svårt som möjligt att vara organiserad kriminell i Göteborg. Mm.
1: Och det förebyggande arbetet vill ni att ska börja redan när man är barn?
0: Ja,
1: barnfamiljerna ska ta som hand.
0: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det att, att barn inte ska dras in i detta. Därför att de kriminella gängen är ju ruskigt skickliga på att identifiera individer som kanske lockas utav den här kriminella miljön som kanske inte har så många kompisar och som är beredda att göra olika typer av uppdrag för att få status och bli en del i de här gängmiljöerna. Och det måste vi ju sätta stopp för. Vi måste se till att det inte fritidsgårdar eller skolor infiltreras utav sådana som jobbar med rekrytering. Och vi ser ju att tyvärr att det har varit mer problematiskt i öppna fritidsverksamheter. I skolan har man oftast en bättre social kontroll. Och det är därför som vi säger att vi vill hellre ha fritidsaktiviteter efter skoltid på skolan, i skolans lokaler, än i separata fritidsgårdar. För där är det svårare att hålla koll helt enkelt på att inte de gängkriminella använder de kommunala fritidsinrättningarna för rekrytering.
1: Vilka områden är det då i stan som ligger sämst till? Vi vet ju liksom att det finns utsatta områden. Särskilt utsatta områden finns väl inte kvar liksom på skalan, men de utsatta är ju trots allt, vad jag förstått, 8 till antalet fortfarande idag.
0: Ja, det är alltså själva definitionen av de här utsatta områdena, det är ju polisens lista egentligen det handlar om. Och det är ju att polisen inte kan verka där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil utan man måste vara flera och sådana saker då. Så det är ju allvarligt naturligtvis. Men vi ser ju också att det händer ruska saker inne i centrala stan med sprängningar och skjutningar och sådana saker. Så att där finns också mer att göra. Och inte minst är det så med väktare, med kameror och med andra typer av alltså underrättelseverksamhet, så kan man göra mycket för att pressa tillbaka detta.
1: Mm. Jag vet ju, jag följer ju på kommunfullmäktiges sammanträden, det har ju varit tidvis ganska heta debatter och ganska lång tid tillbaka, huruvida det ska vara ordningsvakter som hjälper polisen att hålla rätt på så att säga brottslighet oavsett karaktär i stan och på olika områden runt om i stan, eller centrum och olika områden runt om i stan. Och även kamera då. Och alla har ju inte varit riktigt inne på idén att det här är en bra, så att säga, satsning. Men nu har det ju förändrats.
0: Ja, det är ju fortfarande en hel del motstånd. Alltså mellan vänster och höger i politiken så finns det ju en skiljelinje i de här frågorna. Där vänstersidan är mer restriktivt att använda den här typen av metoder. Men Det är väldigt kränkande att

0: ha öppen droghandel, att det göms vapen i runt omkring i bostadsområden där man bor. Det tycker alla boende mycket illa om, oavsett vilket bostadsområde det är. Och man ska naturligtvis affärsidkare i ens område, jourbutiken och så vidare, ska inte behöva betala utpressningsavgifter och sånt där då till kriminella gäng. Så att därför så är det, tycker vi, väldigt viktigt att vi använder hela verktygslådan för att få undan detta. Så att Göteborg verkligen blir en trygg plats för alla, där man kan känna att man kan röra sig i stort sett dygnets alla timmar utomhus. Och att det, ja, att det känns tryggt och säkert, och att man kan lita på att polisen kommer. Och då är ju så att väktare och ordningsvakter kan vara en väldigt bra avlastning, och som kan bidra till att störa ut den här verksamheten. För visst är det så att man, när man stör droghandel och så vidare, att den flyttar på sig, men varje gång den behöver flytta så blir det också svårare att etablera sig.
1: Mm. Brunnsparken har ju gjorts om med liksom, tog bort gamla träd och satte dit nya och rensar upp allting sånt. Finns det något mätbart resultat?
0: Ja, det finns ju en hel del utvärderingar som har gjorts som visar att det där faktiskt funkar. Och att det funkar väldigt bra. Så att det är väl därför som har gjort att även då vänstersidan i alla fall har mjuknat lite grann i sitt motstånd. Men vi tycker att man behöver gå vidare och använda det här på fler platser, både i centrum och i om bostadsområden där det uppstår problem. Och det kan vara även så att när det är stök och oordning på badplatser på sommaren och så vidare, så behöver man också ha väktare och ordningsvakter. Det har man ju på Liseberg till exempel.
1: Ja. Det är
0: ingen som ifrågasätter det, utan det känns som en väldigt självklar inslag i en nöjespark att det finns. Och det tror jag är någonting som kommer vara här för att stanna också.
1: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, skolan.
0: Ja.
1: Kunskap och möjligheter, skola och utbildning i världsklass. Frihet börjar med kunskap, skriver ni.
0: Ja. Nej, men det är ju så. Alltså, det är ju kunskap är väl kanske det viktigaste som man kan ge sina barn. Och det är något som vi också, som man som människa behöver hela tiden fylla på under livet.
1: Mm. Ni skriver ju då att utbildning är frihetens viktigaste verktyg.
0: Ja. Ja, men i det kunskapssamhälle som vi lever i så är det ju så att det är väldigt mycket kunskap som är det som gör att vi kan i jobb och så vidare, och att vi kan skapa värde. Det är stor fokus på kunskap och i alla yrken, ska jag väl säga. Yrkeskunskap för de som har mer, ska jag säga, klassiska yrken, så att säga, som och som har gått efter gymnasial utbildning eller på kvalificerad yrkesutbildning. Och sedan så har vi naturligtvis akademisk utbildning för de som går på högskola och universitet.
1: Mm. Men om man tittar då på grundskolan, vi snackade om att en dryg femtedel inte har gymnasiebehörighet när de går ut nian.
0: Ja.
1: Det är ju en siffra som verkligen får en att fundera. Vad är det för fel?
0: Ja, vi ser ju det, att det är ju en ganska stor spridning i stan. Olika skolor har olika resultat. Det vi liksom kännetecknar, nu kan man liksom inte skylla mer på pandemier, man kan inte skylla på hög invandring och sådana saker som ibland har stört detta, utan vad vi ser är ju att det finns en del skolor som underpresterar kraftigt. Och där det är, där man har tyvärr haft problem med att lära sig svenska språket. Även om barnen, många av barnen är födda i Sverige, så kan de ändå inte prata svenska. Det betyder att man har saknat effektiva metoder för att lära barn svenska även om man är född i Sverige. Och det måste man se till att göra någonting åt. Man måste skaffa sig den förmågan på skolan att lära barn svenska, även om det inte är så att de språkbadas i massa svensktalande barn. För det är också en del i att om man tittar på hur populationen av barn ser ut i Göteborg, så är det ju en minoritet av barnen som har två föräldrar som är födda i landet. Och det betyder ju att de allra flesta barn har en mixad språkbakgrund, och en del växer upp i hem där man inte pratar svenska alls. Och då måste skolan finnas där och klara av en sådan utmaning, och det har man inte gjort. Det har varit ett problem. Det andra problemet har varit att det har varit för dålig fokus på faktiskt lära sig saker i skolan. Vi har en grupp skolor där som man präglas av, man kallar sig omsorgskultur. Man har trevligt, alla trivs och är snälla mot varandra och sånt där. Det enda problemet är att barnen inte lär sig någonting. Och att man halkar efter hela tiden för varje årskurs i förhållande till målen. Och så kan vi inte ha det, utan skolans främsta uppgift är att lära barnen skriva, läsa och räkna. Och att man får med sig all den kunskap man behöver för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Kunskapsskolan, är det som vi ska tillbaka till då?
0: Ja, det behöver man göra. Det behöver finnas höga förväntningar på alla barn. Alltså, det finns inga ursäkter där, utan att det är klart att det gäller att skapa den där positiva skolkulturen på varje skola där man vill lära sig, man vill hjälpa sina klasskompisar att lära sig. Alla vill ha A i betyg. Man försöker inte smita från lektionerna eller göra så lite som möjligt, utan tvärtom så vill eleverna kämpa för att få så bra skolresultat som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Och det där är väldigt mycket en kulturfråga. Vissa skolor lyckas sätta den kulturen. Lärare lyckas gemensamt vara förebilder och etablera en sådan positiv kultur. Och då får man skitbra resultat också, om man ska vara ärlig. Och det är det som är, det är mycket av faktiskt av hemligheten. Och där tycker vi att vi har ett stort problem i Göteborg idag, där man nu, de som har styrt från vänstersidan, de har ju varit helt upptagna med detta med stordrift. De tror väldigt mycket på stora enheter, och det har kostat jättemycket pengar att bygga nya stora jätteskolor, och så försöker man lägga ner små, många gånger välfungerande populära skolor för att man ska lägga ihop eleverna i de här stora utbildningsfabrikerna nästan. Och det har inte blivit bra, utan vi har ju snarare då tappat i kunskapsresultatet, för att det har gått massa pengar, kraft och energi till omorganisationer och till att skapa de här stora jätteenheterna istället för att se till att utveckla och värna välfungerande bra skolmiljöer och ställa om dem som inte fungerar till att verkligen få hjälp. Antingen måste man ju vända resultaten, eller så får man ju, är det ju dem som man behöver lägga ner när antalet elever minskar nu också.
1: Mm. Du, den här femtedelen då som saknar behörighet till gymnasiet, i antal så är det över 1000 stycken elever.
0: Ja.
1: Vad händer med dem?
0: Ja, det är förfärligt. De får ju en kass start i livet. Så är det ju. Att det som är bra i Sverige ändå är ju att det finns gott om andra chanser. Men det gäller ju att man lyckas motivera dem då, för de är ju oftast lite knäckta i självförtroendet. Så att först, en del av dem saknar kanske bara något av kärnämnena och sånt där då för att kunna komma in. Och då erbjuder man ju sommarskola. Så att man under sommarlovet efter nian får chansen att komplettera en del. Och då är det ju något hundratal någonting som lyckas komma in på gymnasiet ändå. Men sen har vi ju ett gäng då som då måste gå in på andra typer av förberedande program för att täppa till de kunskapsluckorna man har. Och många gånger så kan man behöva kanske också då få chansen att kombinera praktik på någon arbetsplats och så man får upp motivationen och känna att man är värdefull och kan någonting och uppskattad och sånt där och kan plugga några dagar i veckan och sen så praktisera några dagar i veckan.
1: Men de erbjuds då någon slags uppföljning eller?
0: Absolut, och det är väldigt viktigt att man får det och framförallt att man får en bra sådan. Därför att det är oftast ganska så krävande att lyckas få dem genom skolan. En del behöver ju kanske gå ut och bara göra någon praktikplats istället då. För att få upp motivationen under något år. Och sedan då komplettera för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Du, när lärarna då får man väl anta är de som upptäcker att elever som halkar efter, vad behöver göras för att de inte ska sänka hela klassen sen?
0: Ja, det finns ju olika typer av metoder man kan jobba med som vi tycker man behöver jobba med mycket mer. Det finns något som kallas särskilda undervisningsgrupper. Det innebär ju att man får undervisning i en lite mindre grupp med stöd av lärare. Det kan också vara så att man behöver ha, om det finns någon typ av inlärningssvårigheter så kan det behövas speciallärare som hjälper de eleverna och ser till att man får rätt stöd. Det kan också vara läxhjälp och andra typer av den typen av anpassningar. Men vi är inte heller främmande för att en del elever kan behöva ett extra år i skolan. Ofta så vill man sätta in det i så fall också så tidigt som möjligt. Om man märker att man inte klarar lågstadiet så är det kanske efter trean som man borde gå ett år till för att mogna till och dessutom få med sig den kunskapen man behöver för att klara mellanstadiet. Eller i sexan, att lägga ett år till i nian när man precis ska vara färdig i sämre. Men det här är ju någonting som används otroligt sällan, nästan bara för elever som har varit väldigt sjuka eller ja, utan någon anledning har missat väldigt mycket undervisning. Och det tycker vi är fel. Utan det, ibland är det faktiskt så att man också behöver bara lite mer tid. Och därför så tycker vi att det där är en insats som vi skulle behöva sätta in oftare. Därför att det är otroligt viktigt att man lyckas i skolan och det tycker jag är viktigare än ibland än att man måste få lov att gå med sin klass så att säga då, hela vägen.
1: Mm. Sen skriver ni också då att lärarna är skolans viktigaste resurs. De är inte bara kunskapsförmedlare utan också ledare, förebilder och förändrare.
0: Mm.
1: Vad behöver lärarna göra som de inte gör idag?
0: Jag skulle nog vilja säga att på de ställen där det fungerar riktigt bra så jobbar lärarna som ett tätt sammansvetsat team med varandra. Och de känner sig ett delaktighet, ett ansvar, man stöttar varandra, man hjälper varandra, man har en stort förtroende för sin skolledning och rektor. Som jobbar tätt med lärarna både för att hjälpa elever som hamnar i efter på något sätt eller så lösa olika typer av konflikter eller problem och sånt där då. Så att är det någonting som lärarna skulle behöva mer av det är ju att få chansen att ja, verkligen få vara en del av den typen av laganda. För det är de skolorna som inte fungerar, de saknar det då. Då jobbar väldigt mycket varje lärare för sig, sköter sin klass och det finns ingen stark teamkänsla och oftast misstro mot skolledning och så vidare. Och då ska jag säga det att kommunen som huvudman har ett stort ansvar i att se till att hjälpa och stötta de organisationerna, de skolorna som inte fungerar.
1: Och då kan man ju tänka sig då att välfungerande skolor paras ihop med de som inte är så välfungerande och så finns det ett samarbete och idéutbyte eller?
0: Ja, det kan det vara. Det handlar också väldigt mycket om rektor och att rektor får rätt förutsättningar och stöttning och hjälp att skapa den här organisationen. Och sen så är det ju alltid så att man måste ju gräva där man står och de utmaningar och problem man har. Så det är att bygga den här lagandan och sånt där, det vet ju alla som har varit ledare, att det är någonting som man gör steg för steg, så att säga. Det är alla som har varit med i ett bra lag, och antingen om det är idrott eller på arbetsplatsen, de vet det liksom, att det där, det börjar någonstans, men sen så byggs det, den här lagandan, fram successivt. Och om man får en riktig kass ledare så kan den rasa samman snabbt. Mm. Så att det, men sen är det ju så att varje lärare är ju ledare i sitt klassrum. Så att, den där, att det finns en bra laganda på skolan mellan personalen, där man ser att alla behövs, men det viktigaste uppgiften är att eleverna verkligen lär sig. Det smittar ju av sig i klassrummet sedan också.
1: Får de rätt verktyg och resurser?
0: Ja, det behövs.
1: Är de tillräckligt många?
0: Nej, det är de inte. Vi tycker att vi behöver ha färre elever i klasserna. Och på vissa ställen så behöver vi jobba med så kallat tvålärarsystem, där man är två lärare i ett klassrum och kan hjälpa varandra på det sättet.
1: Hur kommer ni till rätta med den här lärarbristen då? Det är ju ett stort problem.
0: Ja, men nu är det väl ändå så att nu börjar vi också ha lite mindre barnkullar, vilket gör ju att då finns det ju lite förutsättningar till att också skapa bättre lärartäthet. Men sen så måste vi också locka fler till läraryrket, så är det ju. Det är ett fantastiskt jobb att få utveckla barn och ungdomar och se hur de växer med kunskap. Och därför tror jag att vi behöver också bli bättre på att locka människor som är mitt i karriären att växla om och bli lärare, att läsa en påbyggnad och att fortsätta sin karriär i läraryrket helt enkelt. För det tror jag också är bra, att man får personer som kanske är i 40-årsåldern att eller 50-årsåldern att bli lärare och köra det i 10-20 år.
1: Mm. Det finns ju de som hoppar av yrket också.
0: Ja.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
0: Det får naturligtvis inte vara ett alltför stort avhopp. Sen att folk byter jobb, det är väl en delvis så som det är i vårt samhälle. Så det, man får inte bara säga att det bara är ett problem. Men det är ett problem om för många gör det. Och då handlar det mycket om det här med arbetsmiljö, att det ska finnas en förutsättning att göra ett bra jobb. Det är väl det som man hör ibland, att man inte tycker att det finns de förutsättningarna. Och det är många gånger det här organisatoriska och att det finns resurser och så vidare som gör att en del känner att det blir övermäktigt. Och det är de signalerna måste man ta på allvar.
1: Ja. Ni skriver också en rubrik här: gymnasievalet är ett av de viktigaste besluten i en ung människas liv. Och då föreställer jag mig att vissa då är mer intresserade och lämpade över att ta en teoretisk utbildning och andra mer på praktiska sidan. Hur kommer man fram till vem som ska göra vad? Jag misstänker att det är väldigt många som är förvirrade inför trots allt det här gymnasievalsbeslutet.
0: Ja, det är det. Och jag tycker nog att det som man har skapat nu ändå, de typen av gymnasieprogram, är ändå ganska så smart, så att säga, att det är du helt säker på att du vill läsa teoretiskt och inriktad på att du vill ha ett sådant yrke, så ska du naturligtvis välja något av de teoretiska utbildningarna. Och har du förutsättningar för att läsa matematik och teknik, så öppnar ju det allra mest flest dörrar om du med den här naturvetenskapliga programmen. Men även de praktiska så finns det ju goda möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Och jag tror att det är också en del av framtiden att man går på ett praktiskt gymnasieprogram, jobbar med det några år, funderar på vad det är man vill göra och sedan läser vidare. Antingen inte på mer kvalificerade yrkesprogram eller på högskola och universitet. Det tycker jag det hade varit en bra erfarenhet för många. För att en del av de yrken som finns idag, de kanske inte finns i framtiden ändå. Så det måste finnas förutsättningar för det där livslånga lärandet.
3: Mm. Jag läste att yrkeslärarstudenter behöver öka med 70% för att täcka behovet, enligt Skolverket.
0: Ja.
3: Finns det de resurserna i Göteborg?
0: Inte idag, men det är, där säger det, det är därför vi behöver ha de där möjligheterna till att byta mitt i livet. Min svärfar, han började som elektriker och slutade karriären som rektor på ett yrkesgymnasium, ett kommunalt sådant. Och det tycker jag är just det, den typen av exempel på karriärer som är, tror jag, är väldigt bra, för att, att han själv hade varit elektriker och jobbat på elfirma och alltihopa sånt där. Det var nog en väldigt viktig merit för att kunna också fånga upp det där intresset hos eleverna och sedan också handleda och leda en hel skolorganisation.
3: Mm. Du, i Göteborg då, och jag vet inte hur stort är behovet av nya lärare? Om man tänker att de har en snittlön på drygt 41 000 kronor och så ska det anställas en massa. Finns det pengar avsatta? Finns det resurser i Göteborgs stadskassa för att anställa folk?
0: Ja, det gör det. Tyvärr är det väl så att det här projektet med nya jätteskolor har slukat en hel del resurser, så att pengarna till undervisning har faktiskt minskat under mandatperioden. Det tycker vi är fel. Det är därför vi säger att det får vara stopp och belägg med att bygga nya jätteskolor här nu, särskilt som barnkullarna minskar. Och att vi istället ser till att vi, istället för att lägga mer pengar på nya lokaler, renoverar och tar hand om dem vi har, och att vi lägger pengarna på undervisning istället. För att det måste finnas pengar till lärarlöner. Att det känns att det är attraktivt att vara lärare. Min målbild och vision är att det ska vara som en chef på Skolverket i Finland sa till mig för några år sedan. Att i Finland är det ingen skillnad på om de finska mödrarna önskar att deras barn ska både bli lärare och läkare. Och det är samma status på de yrkena. Och det tycker jag är den målbilden som vi bör ha här också. Att läkare är också offentligt anställda, så att det finns absolut möjligheter att kunna se till att vi får bra både arbetsvillkor och löner för våra lärare framöver.
3: Mm. Jag har inte råd att misslyckas.
0: Nej, det har vi inte. Och jag skulle helst vilja att det var så attraktivt att vara lärare att industrin försökte nalla de där lärarna över till... Till de privata företagen också.
3: Mm. Du var inne på det också, gymnasiet då. Måste alla linjer vara treåriga? Måste man alltid få den här universitets- och högskoleförberedande?
0: Nej, jag tycker inte att det alls är nödvändigt. Utan det viktiga är att det finns de möjligheterna om man senare i livet vill läsa vidare på något sätt. Det är absolut inget fel att utbilda sig till undersköterska eller frisör eller elektriker eller någonting annat och göra det ett antal år. Och sen så känner man att nu vill jag, är dags att ta nästa steg. Antingen så kanske man fördjupar sig inom det som man har jobbat, eller så väljer man en ny bana och läser till det teoretiska senare. Det finns ju flera sådana bra vägar med, ja, på komvux och med basår och allt vad det heter för någonting sånt där. Så att den tycker jag, ja, den möjligheten ska finnas. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
3: Vi hoppar lite grann till välfärden.
0: Ja.
3: Då skriver ni i en rubrik, ett samhälle som ser alla. När Göteborg tappar bort den som behöver den som mest.
0: Ja, ja, alltså. Ja, men det här är väl lite en av våran syn på välfärden och omsorgen. Att det är viktigt att det finns det här skyddsnätet i samhället som tar hand om oss när vi hamnar i någon typ av kris. Man är sjuk eller, ja, om vi får leva ett långt liv så kommer vi alla förr eller senare få olika typer av handikapp. och behöva hjälp och stöd, särskilt när man börjar bli riktigt gammal. Och där är det väldigt viktigt att vi har en kommunal välfärd som fungerar, som man kan lita på, som man känner sig trygg med och som ser varje individ, deras behov, och se till att man får upprätthålla sina funktioner så gott det bara går.
3: Hur ligger vi till då?
0: Tyvärr är ju göteborgarna ganska så missnöjda med den omsorgen, och det kan medicinskt vara ganska så okej, men man känner att det är väldigt många olika personer som kommer och tar hand om våra gamla. Det är dålig kontinuitet, blir stressigt, och det kanske inte heller alltid blir fokus på det som människan känner är det mest värdeskapande. Och det är på något sätt ändå människorna man är till för i välfärden. Det får man inte tappa bort.
3: Mm.
0: För de som är funktionsnedsatta eller som på olika sätt behöver stöd och hjälp.
3: Just det, och då skriver ni också att leva med en funktionsnedsättning ska inte betyda nästan bra.
0: Nej.
3: Vad menar du med det?
0: Nej, det gäller att man liksom ska känna att man får chansen att upprätthålla sina funktioner så långt det är möjligt. Att man kan vara en aktiv del i samhället. Att man känner sig värdefull och betydelsefull. Det är ju, varje människa vill känna sig behövd. Det är någonting som är... det är något som är viktigt. Det ska inte bara bli omhändertagna, utan man vill känna sig att man... Att man kan bidra på något sätt. Och det är det som många gånger tycker vi glöms bort idag i välfärden. Och därför så vill vi ha det här, ska säga, bruka fokuset in i välfärdstjänsterna i mycket högre utsträckning.
3: Och brukare, det är ju ett ord som emellanåt inte tas emot så himla väl. Vad betyder en brukare egentligen?
0: Nej, men det är ju de som är ändå på något sätt behöver den här välfärden. Men det är ju... man har gjort många olika grejer. Det kan vara vissa äldreboenden, och man har haft husdjur och sådär. Att man känner att man som äldre känner att det är en katt som tycker om att man blir klappad, eller en hund som... blir glad och viftar på svansen när man visar den uppmärksamhet. Det är också en del i det där att skapa en mänsklig och bra välfärd. Det finns äldreboende som har haft hönshus och sådana saker. Alltså det är små saker, vacker trädgård, och att man kan få komma ut och... att man får chansen att leva sitt liv med musik under middagarna och lite sådana saker. Det är viktigt att man också jobbar för att sätta guldkant på tillvaron. Och vi hade ju en 100-årig stiftelse i Göteborg som bedrev äldreboende på tre olika ställen. Som tyvärr nu då tvingades kommunaliseras av de styrande partierna. Och det tycker jag var fel. Vi hade velat återupprätta de här också fristående aktörerna som har drivits av en passion av att göra livet lite bättre för våra gamla. Att sätta lite guldkamp på tillvaron. Så att om vi får chansen att styra, så hoppas vi att vi kan återupprätta den typen av verksamheter, och att vi sprider det i den kommunala omsorgen också.
3: Mm. Och vi hoppar då från de äldre till de yngre, så står det att i Göteborg vräks det fler barn från sina hem än någon annanstans i Sverige.
0: Mm.
3: Det låter inte bra.
0: Nej, det är ett stort misslyckande. Därför att det är klart att det är traumatiserande för många barn att bli av med sitt hem. Och därför så skulle vi vilja ha en nollvision när det gäller vräkningar utav barnfamiljer. Och där måste sociala myndigheterna bli mycket bättre på att se till att man stöttar de familjerna som riskerar vräkning med att det inte ska ske. Men det beror ju oftast på att de vuxna i hushållet har misskött sig på något sätt. Misskött sin ekonomi eller stör grannar eller vad det nu är för någonting.
3: Är det som är det vanligaste? problemet.
0: Ja, det är det ju. Det är ju många gånger någon typ av sånt som ligger till grund för vräkningarna. Mm. Och då behöver man se till att det finns insatser tidigt så att det kommer sociala myndigheter in och försöker stötta den familjen så att inte det där ska hända.
3: Nu, vi hoppar över till en rubrik där det står integration som fastnar på halva vägen. Många nyanlända och deras barn vill och kan men möts av system som är svåra att förstå och tröga att navigera.
0: Ja.
3: Hur allvarligt är det här?
0: Det här är verkligen allvarligt. Därför att det är någonting som jag tycker att man ska skämmas för lite grann. Så är det lite grann hur den här integrationen faktiskt fungerar. Dels har vi det vanligare med jobb och svenska språket och så vidare. Där det tar otroligt lång tid för många människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men vi har också de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Det är trassligt med bankkonton och det är trassligt med personnummer och det är bank-ID och alla de här sakerna som gör att det känns inte riktigt som Sverige, om man ska vara ärlig. Vi brukar vara stolta över att vi har en byråkrati som är hyfsat förutsägbar, snabb, mänsklig och sådär och inte så ser på resultat och vidare. Men det här, för många av dem som har invandrat hit så möts de utan någonting annat som är väldigt stelbent, tar lång tid och gör att man tappar sugen. Och det är inte bra. Utan behövs verkligen en skärpning.
3: På vilket sätt har ni idéer som kommer till rätta med problemet?
0: Ja, dels behöver man ju se till att statens myndigheter på det här området fungerar mycket bättre.
3: Så att det är lite högre upp i...
0: Ja, och att det framförallt att det går snabbt. Man får snabba besked, ja eller nej. Och sen de som... antingen har kvalifikationerna för att stanna här som har så ska man se till att det går smidigt för dem att få vardagen att funka. De som har kommit hit som flyktingar, de måste man ju naturligtvis, nu är det ju ganska så få som gör det med de nya asylregler som finns, men de måste naturligtvis få hjälp att så snabbt som möjligt komma in i arbete. Mm. För det blir passiviserande att känna att man liksom aldrig riktigt duger.
3: Just det.
0: Men vi har också en grupp som är de som är anhöriga, kanske till de som är arbetskraftsinvandrare också, som får kämpa väldigt länge för att kunna komma in, och det är inte heller bra.
3: Mm. Vi hoppar till en ny rubrik, leva livet, hela livet.
0: Mm.
3: Och då snackar vi om äldre. I liberalt samhälle är varje människa värdefull genom hela livet. Erfarenhet, visdom och livslångt engagemang är grunden för ett samhälle där gemenskap och stabilitet kan växa. Oavsett ålder är friheten att fortsätta bidra, utvecklas och leva ett aktivt liv lika självklar.
0: Ja.
3: Är inte det då i stan?
0: Ja, men vi tvångspensionerar ju väldigt mycket människor också.
3: Va?
0: Ja, alltså.
3: Det låter ju inte bra.
0: Nej, men det var som jag stötte på och pratade med en förskollärare för ett tag sedan och sa att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt. Mina kollegor, barnen, jag vill bara få lov att fortsätta jobba, men eftersom jag har passerat gränsen här nu så har kommunen sagt upp mig. Och det tycker jag är jättetråkigt att man har det förhållningssättet. Jag tycker att vi borde ha istället jobba med nedtrappning för de som vill och fortsätta jobba. Att man kan jobba några dagar i veckan, och jag tror att av allra flesta arbetsplatserna i kommunen så har vi en glädje och ett behov av att duktiga, erfarna medarbetare stannar kvar längre och bidrar. Kanske inte riktigt på fulltid, men några dagar i veckan eller halva dagar eller vad det nu kan vara för någonting.
3: Men hur har man hamnat där?
0: Ja, man ser väldigt strikt liksom på de LAS-regler som finns och att hålla på det. Så jag tycker att det egentligen är olyckligt. Och det är ju ingenting som egentligen gagnar på att man ska få eller att de är bäst kompetens stannar, utan ibland har det varit ett enkelt sätt att där man behöver minska kostymen så plockar man bort de som är över pensionsålder.
3: Mm. Du, det står också äldreomsorg fri från diskriminering. Mänskliga rättigheter är en grundpelare i vårt samhälle. Ålderism, diskriminering mot årsrika är ett allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter ju som.
0: Ja, men vi är ju väldigt åldersfixerade i Sverige, där vi ser stigande ålder mer som ett problem än som en tillgång. Och det tycker jag faktiskt, man måste våga prata om det här problemet för att man ska kunna göra någonting åt det. Och jag tycker att vi behöver få till ett förändrat synsätt på åldrande och också se det stora värde som finns utav äldre generationer med den kunskap och den livserfarenhet som man har med sig, och att vi hittar sätt att ta tillvara på den på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
3: Jag tycker det syns ju också i politiken, att i kommunfullmäktige exempelvis då, som du sitter i, att de som är pensionärer, de är väldigt frånvarande. De sitter inte på, eller finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
0: Nej, men det har varit så en trend i politiken också, att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken, utan att möjligtvis kanske man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt att de inte är med på valbar plats till kommunfullmäktige till exempel. Och det tycker jag är ett allvarligt bekymmer. Och jag tror att det är klokt och bra att det finns en mix utav olika åldrar. Men inte minst att vi har personer med livserfarenhet, det tror jag är klokt. Och det också kan göra kanske att politiken blir lite mer ödmjuk. Och när man inser att saker och ting kan göras på olika sätt, det behöver inte bli fel.
3: Mm. I näringslivet så tar man ju tillvara den erfarenheten som de äldre har.
0: Ja, på många sätt kan jag tycka att man i näringslivet ibland har varit bättre på detta. Det drivs man ju oftast av ekonomiska nyckelfaktorer och sånt där. Så att de ser väl helt enkelt att äldre personer kan ha ett värde, och då försöker man behålla dem i olika typer av roller som rådgivare eller mentorer, eller att man är med i olika typer av grupper eller styrelser eller annat sånt där. Så att
3: Vi såg ju också politiken i USA för 5-6 år sedan, där samtliga som ställde upp och intresserade sig för presidentposten var pensionärer i några ögon sett.
0: Ja, det är ju lite av en kontrast, får man ändå säga, till svensk politik. Så att utan att lägga för mycket värderingar i det, så att säga, så tycker jag väl att det är ändå intressant att man kan ha den spridningen. Och tittar man den amerikanska senaten, så är den väl ganska så många pensionärer där som sitter där.
3: Du, vi hoppar till ett helt annat område. Det börjar ju närma sig slutet av det här programmet, där jag sitter i Valpodden Göteborg med Axel Darvik, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna. Bostadspolitiken, och då tänker jag närmast på studentbostäder. Jag läste att man kom fram till att ungefär 4 000 studentbostäder saknas i Göteborg för att det ska vara bra. Man hamnar på röda listan enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Ja, precis. Och den röda listan har ju krympt en hel del. Men Göteborg är ju ett av de studieorter som har gått åt fel håll tyvärr. Så att, där behöver ju politiken göra krafttag för att vända detta. Vi behöver fler studentbostäder, definitivt. Därför att vi vet att många studenter också vill bo ganska så centralt. Visst, man kan hitta kanske lägenheter i kranskommuner långt bort ifrån Göteborg, men då blir det långa pendlingar, ganska så dyrt att pendla också, och då lockar vi inte studenter från andra delar av Sverige eller Europa att komma hit, utan vi behöver se till att vi kan erbjuda bostäder i Göteborg. Då behöver vi faktiskt bygga fler studentbostäder, och jag tycker även här att här kan den kommunala allmännyttan ta ett större ansvar också för att se till att det finns fler bostäder för studenter. Och jag tycker också att vi med markpolitiken kan jobba för att upplåta mark till de aktörer som tillhandahåller studentbostäder i attraktiva lägen.
3: Men vad jag förstår så finns det ju en enighet i kommunen i politiskt sätt då, att det här saknas, att det är ett problem. Men ja, men det har man inte då gemensamma linjer för hur man ska komma till rätta med det?
0: Ja, men det har varit alldeles för trögt, tycker jag. Jag försöker göra någonting åt detta. Och det är väl det som är problemet. En del i detta också har varit den här föreställningen att men studenter, de kan bosätta sig vad som helst, nästan. De får vara tacksamma för det de får. Men då blir vi inte en attraktiv studentstad, utan vi behöver faktiskt också lyssna på studenternas önskemål. Och då är inga stora lägenheter eller så flashigt de vill ha, men de vill ha cykelavstånd till universiteten. Så enkelt är det egentligen. Sen kan de bo ganska så trångt, och det behöver inte vara de modernaste lägenheterna och sånt där heller. Men det är viktigt ändå att förstå efterfrågan. Och det tycker jag väl har saknats lite gärna, den insikten.
3: Och det vill ni pusha på?
0: Det vill vi pusha på, absolut. Ja.
3: Du, tiden närmar sig till slut. Det har gått en timme snart.
0: Ja, det har det gjort. Ja. Jag ser det.
3: Nu är det bara några veckor kvar till valet.
0: Ja.
3: Vad gör ni?
0: Ja, nej, men vi fortsätter vara ute och träffa folk och påminna om att det är viktigt att Liberalerna finns kvar, att de är med i alla tre valen, och att det behövs en stark liberal kraft i svensk politik. Därför att vill man ha en förnuftig, bra politik utan för mycket polarisering, och se till att vi... skapar bra förutsättningar för barn och unga att växa upp i det här landet och få med sig den här kunskapen och det de behöver. Då bör man se till att rösta på oss också.
3: Känns det hoppfullt?
0: Jag tycker det ändå faktiskt. Vi har haft en svacka, men jag känner ändå att jag får bra respons när jag är ute och pratar med människor. Och det är många som överväger att rösta på Liberalerna, så vi hoppas att det bär hela vägen.
3: Du får önska att du får en bra valrörelse, du och dina kollegor i Liberalerna.
0: Tack så mycket.
3: Och tack för att du kom hit. Axel Darvik, alltså gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och därmed säger vi hej för den här gången. Valpodden Göteborg är tillbaka imorgon, då klockan 10. Så att lyssna på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller naturligtvis på de här poddarna som kommer att läggas upp allt eftersom. Så vi spelar in de här programmen samtidigt som vi sänder live. Jag heter Rode Majsain och sänder det här programmet för Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
4: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Det här är lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

toppen av maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11-söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Göteborg.

0: din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera, alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong tror jag som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverös och ner mot Marklandsgatan. Det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar, så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmärket till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter, tror man, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Högsbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Högsbo eller Högsboplats. Som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast, om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till högst på torpen. Så det finns två, jag tror att de är någon form av minnesmärken. Man kan gå och titta på dem om man går bakom det, ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan andra huset. Så kommer man och så kan man se.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest. Valpodden Göteborg på Lokalradion.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 10:15.
1: 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 10:15.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg, spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där,

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att
0: sina lokaler? b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder?

från Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: We have absolutely no idea where we are. Perfect.

0: absolut.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
4: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 4405. Movement has been detected below the surface. The depths remain silent. Observation continues. X-Spider end of transmission.

Then, yes, we're being followed by who? Everybody! Wonderful.

0: which way is forward?
1: Play the drum.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission.
2: Devil 405.
1: Movement has been detected below the surface. The depths remain silent. Observation continues.
2: X-Pider end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Ja, då är det dags igen för Valpodden Göteborg. Andra inspelningen, andra sändningen idag, och nu har turen kommit till Vänsterpartiet och Valpodden Göteborg snurrar vidare näst sista programmet. Och Valpodden produceras av Göteborgs närradioförening i samarbete med Göteborgs studentradio K103. Och då säger jag välkommen till Valpodden Göteborg. Marie Brynolfsson, kommunalråd för just Vänsterpartiet.
4: Tack snälla, jättetrevligt att få vara här.
3: Hur är läget?
4: Ja, men lite varm som sagt. Jag var inte beredd att det skulle vara så soligt när jag promenerade hit. Men annars är det...
3: Så man är inte slut än?
4: Nej, den är ju inte det. Som tur är faktiskt. Det är skönt att vi har
3: haft det då?
4: Men en skön sommar. Det har varit i mitt tycke en väldigt bra sommar. Behaglig temperatur. Man har kunnat bada. Ja, mest varit hemma och läst och sådär.
3: Hemma, det är alltså i Göteborg?
4: Hemma i Göteborg, ja. I Backa där jag bor. Mm. Precis.
3: Så hur skönt har det varit på en skala?
4: Alltså jag skulle säga nästan 100%. Nej, men jag tycker att... Ja, men det har varit liksom lagom temperatur. Det var lite för varmt där under en vecka, men runt mellan 20-25 grader, då är det gött.
3: Så när det kryper upp på 30, så då blir det lite jobbigare?
4: Ja, men det är lite jobbigt. Ja. Men så jag tycker faktiskt att det har varit en jättefin sommar. Lite för lite regn kanske, men bra.
3: Ja, man tvistar väl alltid om det där. Är det lagom eller inte lagom, ja, med regn och sol och allting sånt. Men jag vet ju att det är många som har varit och balat i alla fall, och det är många som uppskattar det.
4: Ja. Nej, men det är skönt. Många har ju varit hemma också. Om man inte har råd att resa iväg eller göra så mycket grejer, så har man ändå